Točno je 7 sati, dobro jutro. Evo nas na početku još jednog radnog tjedna, 14. dan rujna. Ponedjeljak koji je osvanuo na nekih 16 celzijevih stupnjeva. Promjenjivo oblačno i danas sa sunčanim razdobljima, mjestimice može biti malo kiše ili pokoj pljusak koji može biti praćen grmljavinom, vjetar većinom slab na istoku, umjeren sjeverozapadni, a najviša temperatura zraka danas između 20 i 24 celzijeva stupnja. A malo

za nas i vikend prepun događanja. Zanimljivih i sportskih i kulturnih manifestacija, nažalost i onih tragičnih. Više o svemu tome tijekom današnjeg prijepodneva na našem portalu možeš pročitati zadnju vijest. Moto spektakl se vratio ovog vikenda na Požešku glavicu. Dva dana natjecanja, bilo je doista izvrsno. Nekoliko fotografija izvješće na našem portalu rva.hr. Tebi Saša Lozar, uskoro Taylor Swift. Dobro jutro.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

9 svit viđi boni 7:30. Evo kakvo je stanje u prometu trenutno u Hrvatskoj. Kolnici su, kaže Hrvatski autoklub, mjestimice mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zastoji su povremeno u zonama radova privremene regulacije prometa. Izvanrednih situacija nekakvih posebnih nema. I dalje podsjećamo da su radovi između Požege i Pleternice, rok je produžen do 1.10. Vozi se obilazno preko Trapara Novoselaca. Kroz 15 minuta čućemo što se sve događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske proteklog vikenda. Bilo je doista puno toga. Homewrecker, Radio Luxemburg, Maroon 5.

0: mjesto Olivera. S mjestom Vjeruj ljubav, a ono što nam slijedi je izvješće iz policijske uprave Požeško-slavonske. Bilo je doista puno događanja, što se sve zbivalo, reći će nam uživo u programu Radija Valisa Urea glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda bilježimo tri krađe u razdoblju 10. na 11. rujna na mjestu Mihaljevci na željezničkoj pruzi. Nepoznati počinitelj presjekao i tuđio više stotina metara kabela u vlasništvu Hrvatskih željeznica. Zatim je u petak u Požegi u ulici Svetog Roka otuđen bicikl u vlasništvu 45-godišnjaka, dok je u subotu u Kutjevu otuđen pas u vlasništvu 26-godišnjakinje. A u subotu su policijski službenici spriječili krijumčarenje stranih državljana, a za koje je utvrđeno da su nezakonito prešli državnu granicu i nezakonito boravili na području Republike Hrvatske. Tijekom obavljanja redovnih zadaća zaustavili su osobni automobil poljskih registarskih oznaka kojim je upravljao 39-godišnji ukrajinski državljanin, te je utvrđeno da se u vozilu nalaze strani državljani za koje je kasnije utvrđeno da su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, osumnjičen je uhićen i priveden u službene prostorije policije. Prema stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o strancima i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. A jučer oko 9 sati i 53 minute operativno-komunikacijski centar policijske uprave Požeško-slavonske je zaprimio dojavu da je u mjestu Radovanci pronađeno mrtvo tijelo muške osobe. Sumnja su nasilu smrt i osoba koja se dovede u vezu s tim događajem je pod nadzorom policije i u tijeku je kriminalističko istraživanje. Zabilježili smo i vrijeđanje moralnih osjećaja građana u Požegi na Trgu Svetog Trojstva. Dogodila su se i tri ugrožavanja prometa u petak oko 13 sati i 55 minuta u Pleternici u ulici Stjepana Radića. Policijski službenici su prilikom nadzora prometa zaustavili teretni automobil kojim je upravljao 26-godišnjak i kod njega pronašli 0,35 grama marihuane. Također, preliminarnim testiranjem kod njega je utvrđena prisutnost droge u organizmu, dok je odbio vađenje krvi i urina i protiv njega sjedi optužni prijedlog i prekršajni nalog. Zatim u subotu oko 1 sat i 30 minuta u Pleternici u ulici Matije Gupca u prometu je zatečen 59-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,01 promil. Nadalje je utvrđeno da kod sebe nije imao vozačku dozvolu, osobnu iskaznicu, kao niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet, a u nedjelju oko 3 sata i 50 minuta u Požegi u ulici Miroslava Kraljevića policijski službenici su u prometu zatekli osobni automobil kojim je upravljao 50-godišnji vozač. Prilikom zaustavljanja vozač se oglušio na naredbu policijskih službenika koji su ga prethodno pokušali zaustaviti uporabom svjetlosnih i zvučnih signala, te je nastavio vožnju ulicom Arsanovci gdje je naknadno zaustavljen, a ispitivanjem alkoholiziranosti kod njega je utvrđena koncentracija alkohola od 1,28 promila i oba vozača su smještena u posebnom prostoru policije za prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njih slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, u subotu oko 7 sati i 50 minuta u mjestu Mihaljevci u ulici Stjepana Radića zabilježen je prometni događaj na cesti u kojem je iz zasad neutvrđenog razloga došlo do slijetanja osobnog automobila kojim je upravljao 18-godišnji vozač koji je smrtno stradao i sredi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te daljnje utvrđenje svih okolnosti navedenog događaja. Dogodilo su se i prometne nesreće s lakše ozlijeđenim osobama u Požegi na raskrižju ulica Vukovarska Alojzija Stepinca u mjestu Vesela, zatim bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u ulici Vjekoslava Babukića i

0: prometne nesreće sa matro štetom u mjestu Velika i u Pakracu u ulici Matije Gupca. Evo toliko za danas i ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
1: Hvala lijepa na informacijama, do slušanja, do sutra.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te 3 jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 sati. Miris fiša, druženje, tamburaška glazba i slavonsko gostoprimstvo obilježili su jubilarnu 10. fišijadu u Jakšiću održanu u sklopu tradicionalne manifestacije Pjesmom u jesen. Ovogodišnje natjecanje okupilo je 24 ekipe. Nakon ocjenjivanja stručnog žirija, prvo mjesto osvojio je Milan Pavišić iz Zorjevca, dok je drugo mjesto pripalo Branku Radovanoviću iz Športsko-ribolovnog društva Veličanka, a treće mjesto osvojio je Ivan Đučević iz Športsko-ribolovnog društva Brestovac. Nagrade najboljim natjecateljima uručili su predsjednik organizatora Športsko-ribolovnog društva Slavonac Tomislav Posavac, načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević te požeško-slavonska županica Antonija Jozić. Nakon fišijade protekla dva dana održana je smotra folklora i dječja smotra folklora. Iz Teke obavještavaju kako je sklopljen ugovor za izvođenje radova na izgradnji povratnog tlačnog voda Jagodnjak i rekonstrukciji postojećeg vodovoda u ulici Jagodnjak u Požegi. Planirani početak radova je danas, a predviđeni rok završetka 15. studenoga. Zbog izvođenja radova uspostavit će se privremena regulacija prometa semaforima sukladno prometnom elaboratu. Iz Teke mole građane za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova te poštivanje privremene prometne signalizacije. U sklopu projekta Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava financiranog od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, pravna savjetnica informativno-pravnog centra pruža besplatnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, obiteljskog prava, radnog prava, vlasničkih odnosa, osobnih stanja građana, zaštita od sklapanja prijevarnih ugovora, ovršnih postupaka te pomoći zviždačima. Besplatnu pravnu pomoć u Požegi pravna savjetnica pružit će u četvrtak u prostorijama grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1 u vremenu od 9.30 do 11.30 sati. I nakon četvrtog kola druge nogometne lige Požeška Slavonija bez pobjeda te se nalazi na posljednjem mjestu na tablici. Na gostovanju u Zagrebu poraženi su od ekipe Hrvatskog Dragovoljca rezultatom 1-0. U narednom petom kolu Slavonija će u Požegi ugostiti Solin, trenutno osmoplasiranu ekipu. Utakmica se igra u subotu od 16 sati. Odigrane su utakmice četvrtog kola treće nogometne lige Istok. Slavija je u Pleternici doživjela uvjerljiv poraz od Đakova Croatije rezultatom 0-3. Istim rezultatom Kutjevo je izgubilo u Vardarcu. Slavija na osmom mjestu, Kutjevo na pretposljednjem. U idućem kolu Slavija gostuje kod četvrtoplasiranog Tomislava u Cerni, dok u Kutjevo stiže vodeći Tomislav iz Donjih Andrijevaca.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura je 16 celzijevih stupnjeva trenutno u Požegi, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoj pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, najviša temperatura danas od 20 do 24 stupnja.

Rocky, James Arthur, Work With Me, 8 sati i 17 minuta. Evo kakva situacija je s vremenom u narednim danima. Ovaj vikend evo donio je nekako lijepo ovo rano jesensko vrijeme, ali uz obilje još uvijek sunca. Sljedećih dana očekuje se da će također biti više sunčanog vremena nego li oborina. Nema nekakvih najava sve do možda četvrtka, petka, kad opet je moguće promjenjivije vrijeme. Temperatura će nam biti neki 23-24 stupnja, utorak, srijeda, četvrtak. A ono što nam slijedi je Vatra s pjesmom Meni treba tako malo. Dobro jutro.

0: Dobre cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319,50 €. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94 € i Osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

S vremena na vrijeme svira prljavo kazalište u našem programu 8:30. O rezultatima potpora za samozapošljavanje, ali planovima za njihov nastavak u središnjem dnevniku HRT-a govorio državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš. Kaže da među gotovo 55.000 korisnika ove potpore za samozapošljavanje je sve više različitih skupina, a ističe da se mijenja profil ljudi koji se odlučuju na taj oblik potpore. Misli da imamo sve više različitih slučajeva, tu su i nezaposlene osobe, one koje mijenjaju karijeru, ali sve više onih koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao, rekao je državni tajnik. Stopa opstanka tako pokrenutih poslova, kaže Vidiš, pritom je vrlo visoka u usporedbi sa sličnim mjerama u drugim državama članicama. Kaže da je stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imaju 86%, što je iznimno visoko u usporedbi sa sličnim mjerama u Europskoj uniji, rekao je državni tajnik. Posebno ističe visinu bespovratne potpore koja se korisnicima može dodijeliti. Prema njegovim saznanjima, nijedna država članica ne dodjeljuje bespovratnu potporu do 20.000 eura za pokretanje vlastitog poslovanja. Dobro, Alex Warren slijedi, Pasi Lente, Lenny Kravitz i Stijene. Dobro jutro.

0: stanje u prometu.
1: Kiše ima u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, pa su kolnici mjestimice mokri, skliski u tom dijelu. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima upozorenje da prilagode brzinu, način vožnje uvjetima na cestama. Do 15. studenog između čvorova Nova Gradiška i Lužani na autocesti A3 u smjeru Bregane vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca po jednom prometnom traku oba smjera. A u zoni radova od 173. do 176. km jednim prometnim trakom kolnikom u smjeru Bregane, odmorište Staro Petrovo selo je za vrijeme izvođenja radova u funkciji, javlja Hrvatski autoklub. Drugih nekakvih novih situacija nema, sretno u prometu.

0: Tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valis Aurea, 034 271 353.

navoda Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se nudi od radnih mjesta. Javna ustanova Park prirode Papuk traži savjetnika ili savjetnicu i suradnika, suradnicu na određeno radno vrijeme i jednog vodiča, vodičicu na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem dokumentacije pismeno na adresu Stjepana Radića 46. Velika, rok je još danas. Presoflex traži voditelja, voditeljicu projekta, dva vozača, vozačice teretnog vozila s prikolicom, jednog strojara, rukovatelja građevinskim strojevima, strojaricu, rukovateljicu građevinskim strojevima, zatim jednog voditelja, voditeljicu gradilišta, jednog recepcionera ili recepcionerku, jednog komercijalistu, komercijalisticu u nabavi i prodaji, skladištara ili skladištarku, 10 građevinskih radnika ili radnica s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem e-maila na adresu info@presoflex.hr, rok je još danas. Ustanova za zdravstvenu skrb Intermed traži medicinsku sestru ili tehničara opće njege na određeno puno radno vrijeme i medicinsku sestru ili tehničara opće njege na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 091-221-0987 ili slanjem e-maila na adresu info@poliklinika-intermed.hr, rok je do sutra 15. rujna. Gradska knjižnica Požega traži knjižničara ili knjižničarku, koordinatora programa za djecu i mlade na dječjem odjelu Gradske knjižnice Požega na neodređeno radno vrijeme i jednog knjižničarskog tehničara ili tehničarku na određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Antuna Kanižlića 1 Požega do sutra 15. rujna. Kutjevo DD traži pomoćnog kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili slanjem e-maila na adresu posao@kutjevo.com, rok je 22. rujna. Udruga osoba s invaliditetom grada Požege i županije Požeško-slavonske traži osobnog asistenta, asistenticu za osobe s invaliditetom s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Antuna Kanižića 3 Požega ili na e-mail udrugaosipozega@gmail.com, rok je 25. rujna. Cjelokupna ponuda dostupna je na stranicama Zavoda za zapošljavanje HZZHR.

Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart, Miley Cyrus. 9 sati 17 minuta, bit će sporta još danas do kraja ove emisije do 10. Malo ćemo o nogometu, odigrane su utakmice četvrtog kola među Županijske nogometne lige. Slavonski Brod Požega, u Pakracu je Hajduk s 5-2 slavio protiv Papuka iz Velike. U Okučanima su Psunj, Sokol i Jakšić odigrali bez pogodaka. Sikirevci su poraženi na svom terenu od Dinama iz Vidovaca, Zadrugar je u Oprisavcima pobjedio Lipik 2-1, dok je Kaptol poražen na svom terenu od vodećeg Orijelika s 0-4. Najbolje rangirani klub s područja Požeško-slavonske županije Jakšić na trećem mjestu, Vidovački Dinamo je 5. Lipik 7. Pakrački Hajduk drži 11. mjesto, Kaptol je 12. a Papuk iz Velike posljednji bez pobjede. Što se tiče Županijske nogometne lige, prva je odigrala utakmice trećeg kola, evo rezultata. Dinamo Rajsavac i Croatia Mihaljevci završilo 2-2. Požega Graševina derbi 5-2 za Požegu, Kuzmica Sloga Trenkovo 1-1, Slaven Gradac Parasan 3-0, Hrvatski Dragovoljac Drenovac i BSK Buk 0-0, te Graničar Zagrađe Eminovci 1-0, vodi Požega s 2 boda sad više od Kuzmice. A treće kolo je i za klubova druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. U Prekopak je domaća Slavonija poražena od Kroacije iz Donje Obrježje susjedne sa 0-3. U Pavlovcima Mladost izgubila od Omladinca iz Čaglina s 1-3. Sulkovci sa 6-0 bili bolji od Graničara iz Bučija. Dinamo je u Badjevini s 2-0 pobjedio BSK Biškupce. Dobrovac slavio protiv Ovčara s 3-2. Vodio Mladinac, ima bod više od Mladosti, Sulkovaca, Dobrovca.

0: kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
1: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u 3. mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Rekli smo da ćemo danas pričati o sportu. Evo, imam doista ovog jutra jednog zanimljivog gosta, multitalentiranog sportaša i rekreativca u našem studiju. Pavao Zovko, lijep pozdrav, dobrodošao.
1: Dobro, hvala na pozivu, pozdrav vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Ako vam zvuči, kad kažem sport i Zovko, nešto poznato, onda je to točno, jer siguran sam da već znate da je to prezime dosta vezano uz kuglanje u našem gradu, i to uz ono najbolje, ono što je ušlo u prvu ligu. Novog puta pričamo sa juniorom Zovkom. I prije kuglanja još imamo jednu temu, nešto u čemu je uspio naš današnji gost početkom ovog mjeseca. Dakle, riječ je o jednoj velikoj utrci, avanturi života, kako je zovu, Highlander na našem Velebitu. Evo, da ja ne bih dalje duljio, o kakvoj se utrci radi. Išao si tamo ispred HPD-a Gojzerica. Tko, što, kada, gdje, kako, zašto, kako je to sve skupa izgledalo, je li jednostavno to odraditi, jesu li bile kakve pripreme ozbiljnije prije toga? Evo, slušamo te.
2: Pa evo, od zapravo 1.9. do 5.9. se održavala utrka Highlander Velebit na samom Velebitu. To je zapravo aktivnost koja ove godine slavi desetu obljetnicu aktivnosti, projekt koji zapravo kreće iz Hrvatske. Ove godine u Hrvatskoj je zapravo nekako maksimalno angažiran, jer zapravo ide na četiri različite lokacije. Velebit je najveći invent koji organiziraju i naravno na Velebitu zapravo dužina utrke 5 dana. Službeno je zapravo 100 km, međutim bilo je malo i više, bilo je oko 110 km odrađeno u 5 dana. U tih zapravo 5 dana cijeli svoj život nosiš na leđima, u ruksaku, sve ono što ti zapravo treba, hranu, na neki način preživljavaš. Sama krilatica, ja bih rekao, naziva se službeno utrka, međutim najveća utrka je sa samim sobom. Zapravo tih 5 dana ne možeš glumiti one teške trenutke, ne možeš izbjeći žuljeve, ne možeš izbjeći teška nekakva psihička stanja, međutim zapravo korak po korak to jednostavno ide, ako znaš koji ti je cilj, i naravno onaj najveći cilj treba smanjiti na puno manjih ciljeva.
0: Dakle, nije samo u pitanju fizička, nego i psihološka priprema za takav jedan izazov.
1: Pa zapravo najveća psihološka priprema dolazi pred sam kraj, jer dolazi ona nekakva pozitivna trema, nazovimo ju to strah, iz razloga zato što ja sam zapravo novu aktivnost trebao ići sa jednim svojim kolegom sa posla, koji je nažalost imao fizičku ozljedu zbog koje nije mogao otići, i onda s obzirom da uz tu fizičku pripremu ide naravno logistička potpora, jer zapravo svu tu opremu kad se bavite ovakvim aktivnostima načelno kupujete sami, i onda došao sam već do tog trenutka da mi je kolega odustao. Ja nisam mogao odustati jer sam već puno stvari kupio, obitelj sam već pripremio na tome. Ovim putem se zahvaljujem supruzi na tome, jer definitivno bez nje ovo definitivno ne bi moglo ići, i onda na neki način sam tako već zagazio da nisam ni htio ni mogao odustati. Zapravo sam išao sam na to sve, ali s obzirom da u cijeloj ovoj priči to tako mora biti, na samom natjecanju, na samom startu sam već upoznao dvojicu kolega koji su očito shvatili da se ovdje radi o mojoj lucidnosti na neki način i ludosti, jer nisu mogli vjerovati da se na Highlanderu u Velebitu 100 km ja pojavio čovjek koji nikad nije ni bio na Velebitu i nikad nije zapravo hodao toliko veliku dužinu. Međutim, evo, uz njihovu pomoć, uz svoju upornost i naravno pravu glavu u pravom trenutku, uspjeli smo i to završiti.
0: Je li to ipak bila malo ishitrena odluka s obzirom na sve ono što su oni rekli? Nije Velebit tako jednostavan i za obični izlet, a evo već ovakav jedan izazov kojeg, ne znam, imali većeg uopće tamo na Velebitu. Kako to da je došlo do te odluke, kad si započeo s tim nekakvim pripremama, i je li ih bilo tijekom ljetnih mjeseci, i evo, daj nam malo dojam kako je to dana do dana izgledalo. Možeš i ono prepričati od kud se ide do kad i tako, evo, da naši slušatelji možda dođu do ludosti poput tvoje pa se odluče na nešto slično.
1: Pa dobro, gledaj, s jedne strane definitivno možda nije ishitrena odluka, ali da je nekakva, nazovimo to, sportska ludost, u svakom slučaju definitivno je. Međutim, evo, ovim putem pozivam sve ljude da se odluče na takvu aktivnost. Slobodno malo pregledajte više o samom Highlanderu. Ovih 5 dana Highlandera je zapravo
2: zapravo najteža verzija planinarenja koju sam ja odabrao. Recimo na Velebitu imate još 3 različita formata. Jedan format ide u 3 dana i on je otprilike negdje oko 55 km. Imate format u 2 dana, on je otprilike negdje oko možda 35 km. Ima jedan dan i nemojte se zapravo zavarati da je taj jedan dan najlakši. Taj jedan dan je možda teži nego vas zapravo 3 dana. Uglavnom, ovih mojih 100 km kreće na planinarskom domu Zavižan sa nekakvih 1500 metara nadmorske visine i prvi dan hodate zapravo 36 km koji je zapravo prvi pravi istinski test i vas i sve opreme koje nosite i definitivno nemojte to olako shvatiti. Iz razloga zato što evo ja sam imao tu situaciju da sam nosio onoliko vode koliko je službeno bilo traženo od mene, međutim nekakve 5 km prije kraja sam ostao bez vode i već sam spomenuo kolege Filipa i Dadu, to su dečki iskusni planinari iz Samobora koji su mi zapravo ustupili svoju vodu, ni u jednom trenutku nisu razmišljali da mi ne pomognu i onda sam tu zapravo vidio jedan jako velik test sebe. I isto tako mi Slavonci nažalost uživamo, reći ću to tako, nesreću da iako se pripremamo na Papuku, je prekrasan, međutim jako je se teško pripremiti za Velebit jer Velebit je stijena, jako nezgodan teren za hodanje i ukoliko nemate dobru opremu, ja mogu slobodno reći da sam imao odličnu opremu koja me stvarno poslužila od početka do kraja, ali opet za Velebit sam u samom terenu bio dosta nespreman. Međutim, jednostavno već kad si ušao u tu priču, ajmo to zagrizi do kraja i odraditi, evo tako je na svu sreću i bilo.
0: Kad spominješ opremu, o kakvoj opremi je riječ? Dakle, što je ključno? To je obuća sigurno ono što je jako važno.
2: Pa zapravo ne bi vjerovali nekako koliko god da to u jednom trenutku misliš da neozbiljno shvaćaš. Kad dođeš gore i na samom startu vidiš u čemu se sve ljudi usude doći na Velebit, stvarno sam u jednom trenutku sebe zapitao da li je moguće da će se opet pojaviti Česi u japankama. Međutim, oprema nije sad nešto ekstra skupa. To je standardna planinarska oprema za koju je zapravo najbitnije da se puno prije proba. Ja sam sve to kroz pripremu koja je trajala nekakve 3 mjeseca definitivno probao, a od bitnosti stvari izdvojio bi 2. Prva je definitivno ruksak iz razloga zato što on je najteži dio, mora biti izuzetno dobro podešen, probajte ga kupiti nekako da vam bude najsličniji vašim leđima i naravno obuća, bez obuće definitivno ne može ništa.
0: Koje su opasnosti, evo spomenuo si da takav jedan put ima najviše od ovih stjenovitih dijelova, ima doista jako malo toga na Papuku gdje se možeš pripremiti za Velebit. Rekao si da si odmah našao društvo dvojice, je li uputno uopće ići sam na tako nešto i koliko je gužva, ima li ono ljudi koje srećeš koji bi naišli ako bi ti se nešto dogodilo da imaš taj problem, ima li signala gore na tom području ako se nešto dogodi da možeš kontaktirati?
2: Pa zapravo s obzirom da ja sam relativno nov u planinarenju, možda sam u planinarenju nekakvih 3-4 godine, mogu slobodno reći da sam kroz ovaj Velebit dobio skraćenu školu planinarenja u praktičnom obliku. Definitivno ne preporučam nikome gore ići sam. Iako je zapravo event dosta posjećen, mislim čak da ove godine startalo negdje oko 300 ljudi, taj dan kad sam zapravo startao ja u tom najvećem formatu, i jedna prekrasna je stvar što vam se zapravo, ako vam se išta dogodi, uvijek imate na stazi nekog ko može pomoći. Međutim, zapravo ruka pomoći su vam HGSS-ovci koji u slučaju da trebaju djelovati, opet im treba vrijeme da dođu do vas. Evo, tamo se događa isto jedna nezgodna stvar za druge planinare. Ako vam se dogodi da morate iz bilo kojeg razloga odustati, jedan od planinara mora ostati s vama. Na neki način, ako je čovjek došao na svoju avanturu, ipak mora ostati s vama da bi vam pomogao, da bi vas
0: Dobro, sutra on može biti taj kojem treba pomoći, to je tako. Isto kao i na moru, jednostavno moraš reagirati.
2: Definitivno. A što se tiče same vode, uvijek vode treba biti. Sam teren kao teren nije zapravo opasan, premužit će vas staza prekrasna iz razloga zato što stvarno odlični su pogledi, međutim nezgodan je teren u smislu hodanja, zapravo treba imati visoke čizme koje moraju biti izuzetno dobro zategnute jer mogućnost iskretanja zgloba je definitivno na maksimumu, i sam sam nebrojeno puta okrenuo zglob gdje sam pomislio, rekao, natjecanje gotovo, to i to, međutim opet nije jer dobra čizma glavu čuva.
0: Sjajno, evo, što bi još dodali na sve ovo skupa? Je li preporuka onda svima da jednog dana se oprobaju ovom, da se pripreme, evo, sve što ste rekli, moći ćete pročitati kod nas, možete se informirati u ostalom u HPD-u Gojzerica, ako niste član, pridružite im se i doznati na koji način doći do ovog izazova, što sve nekako proći prije toga, naravno pokoj izlet možda i vidjeti imate li talent, mogućnost, znanje i sve skupa za ovaj izazov na 5 ili možda na 3 ili 1 dan. Evo, zaključno nešto na temu Highlandera.
2: Pa evo, da skratim priču svima, u Požegi imate jednu prekrasnu priču, zove se Hrvatsko planinarsko društvo Gojzerica, ljudi rade jedan ogroman posao, u konačnici izgleda kao posao, to je jedna prekrasna aktivnost i evo, prvotno preporučam, prođite njihovu prekrasnu planinarsku školu u kojoj stvarno jako puno tog možete naučiti, vidjeti već u toj cijeloj priči u početku gdje ste, koliko možete, da li uopće možete, a kad se odlučujete na ovakve poteze, moja topla preporuka, bez dobre pripreme nemojte otići dole, jer vidio sam i sam da već prvi dan jako puno ljudi odustaje, što zbog loše opreme, što zbog jako loše pripreme, više čak i psihičke nego fizičke.
0: Vrijeme je poslužilo bilo, to je barem u tih dana, kako je bilo početkom rujna?
2: Evo, hvala dragom Bogu, 5 dana je bilo sunca i bilo je u nekim trenucima jako, jako vruće, međutim, evo, očito sam imao te sreće da zapravo 10 godina Highlandera sam pogodio Highlander na kojem nijedan dan nije bilo kiše, jer ljudi, vjerujte mi, ima dijelova na kojima je jako teško silazit i jako teško se penjat. Kad uzmete kombinaciju šljunka, lišća i nekakve zemlje, to je i sa planinarskim štapovima jako, jako teško. Međutim, da je bilo mokro, mene čisto strah kako bi to završilo. Sva sreća pa nije.
0: Dobro je završilo, drago mi je, čestitke još jednom, jer si evo, jedan od nekolicine ovdje ljudi s našeg područja kojemu je uspjela ova aktivnost. Doista, mislim da možemo na prste jedne ruke izbrojati. Brojali smo, pa smo došli negdje oko one brojke 5, ali nećemo službeno, dakle jedno oko 5 ljudi, mislim da je ovdje s ovog našeg područja to završilo. Evo, prvi 10 minuta posvetili smo tome, u nastavku još naravno moramo doći i do kuglanja, kuglački klub Nove Nade, prije svega naravno tvoj otac je u tome izuzetno puno zaslužan za ove probe, jedan od najboljih naših kuglača, ne ovdje nego u Hrvatskoj, i ono sve lijepo što se događa posljednjih godina u kuglanju, a prije svega je i nova kuglana nakon dugo, dugo godina. Ta priča je definitivno nešto pozitivno u našem sportu. Jeste li sretni vi u Novim Nadama na uvjete koje trenutno imate i što nas očekuje u novoj sezoni koja starta već ovoga vikenda?
2: Pa evo, što se tiče Novih Nada, otkriću vam jednu tajnu koju možda malo ljudi zna, iako sam ja zapravo netko koji nije prvo ime Novih Nada, zna se koje je prvo ime u Novim Nadama, međutim, ja sam zaslužan zašto Nove Nade postoje. Zapravo, tatu sam nagovarao tih godina, dok je tata bio već, tad je počeo igrati na toj visokoj razini, daj nauči me kuglat. Normalno da sam probao sve druge sportove u kojima to nije išlo. I na šta mi je tata odgovorio, gle, mogu te naučiti kuglat, ali ne mogu te učiti samog, daj skupi još nekoga, da dođete zajedno na kuglanu. I tako sam ja zapravo ekipu iz svog društva doveo na kuglanu, mic po mic smo došli do ove priče danas gdje jesmo. Da odgovorim na vaše pitanje, pa zapravo gledajući ovo iz perspektive nekog koji od početka, definitivno je čast biti u takvom kolektivu koji je napravio toliki napredak u, nazovimo to, 12 godina koliko zapravo postojimo. Uz to što je čast, definitivno nosi i taj nekakav teret. Mi smo zapravo jedni od rijetkih požeških prvoligaških sportova, jako puno sebe dajemo u tome, imamo tu sreću da smo dobili novu prekrasnu kuglanu. Mogu reći da smo se u kuglačkoj ekipi pojačali sa još dva dodatna stvarno vrhunska igrača, bivša hrvatska reprezentativca, čak i nekih svjetskih rekordera, tako da zaista je sa te sportske strane gušt biti s njima, trenirati s njima, biti dio ekipe, a opet u drugu ruku nosi teret, jer Nove Nade očito više nisu mala stvar. Nove Nade nose jedno prekrasno i ponosno ime.
0: Nove Nade su postale velike nade Kuglanja ovdje u Požegi i u Hrvatskoj. Moramo se dotaknuti evo kratko samo i otvorenja koje je doista bilo lijepo i imali ste ovdje i čast, zapravo ne znamo da li je ikad, ali evo nije sigurno jako dugo bio, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je osobno došao na ovo otvorenje i na taj način i dao i priznanje i vama i kao klubu i Kuglanju uopćenito i evo i u sportu u Požegi.
2: Pa zapravo da.
0: Vas iznenadilo uopće, vi ste ono formalno postali onu pozivnicu, ono da čovjek rekao evo doći ću.
2: Pa zapravo iskreno ne znam šta bih rekao, s obzirom da tata ima nekakve aktivnosti u inače u olimpijskom odboru, na jedan način me nije možda začudilo, ali definitivno imponiralo, pogotovo iz razloga zato što smo tek nakon otvorenja Kuglane saznali da predsjednik olimpijskog odbora zapravo kao sam čovjek koji vrši funkciju nikad nije bio u Požegi. Više sam ostao zapravo kao sam čovjek koji vrši funkciju nikad nije bio u Požegi.

0: klubskih, možda čak i državnih natjecanja, tako da definitivno će biti pokazatelj šta smo napravili i da smo napravili definitivno dobar posao.
1: Nismo spomenuli naravno da je bio tu i predsjednik Hrvatskog kuglaškog saveza koji je upravo ovo najavio što ste rekli, da nas očekuje možda i nekako međunarodno ovdje natjecanje, kupovi evropski i tako dalje. I evo, za kraj još onda samo da podsjetimo, kad je prva utakmica, kad ulazimo u ovu prvoligašku sezonu i pozivi našim slušateljicama, slušateljima, jer realno postoje i tribine na Kuglani sad novo uređeno gdje mogu uživati i vidjeti kako to sve izgleda prvoligaški.
0: Pa da, evo, već da spomenemo tu tribinu, u dosadašnjim sezonama imali smo zanimljivu situaciju iz razloga zato što zapravo u Kuglanju prva dva para kad riješe utakmicu, tribine se isprazne zato što ljudi treći par više nemaju šta gledati, zašto znaju da smo pobijedili. Međutim, sad smo dobili 6 staza, utakmica puno kraće traje i imamo zapravo mjesta, preko 100 sjedećih mjesta za doći pogledati. Evo, pozivam sve vaše slušatelje i naše Požežanke i Požežane, naravno one vjerne pratioce koji su i do sad bili, da nas nastavi dalje pratiti. Međutim, dođite pogledati šta znači Kuglanj, jer Kuglanj je jedan prekrasan sport, dvoranski sport kojim se bavimo zapravo cijele godine, izuzetno uredan sport što se tiče samog natjecateljskog dijela. Evo, uspjeli smo u 12 godina ući u najjači rang Hrvatskog Kuglanja. Prvenstvo kreće u subotu, idemo u goste u Ravnu Goru Goranki, koja je zapravo jednako prvoligaš kao i mi, ušli su u prvu ligu, ovim sportskim rječnikom rečeno nezgodna, dosta teška ekipa, idemo na glavu probat se potući i nadam se da ćemo mi iz cijele te priče izaći kao pobjednici.
1: Kada je prva utakmica pred vlastitom publikom ovdje u Požegi?
0: Prva, zapravo iduću subotu poslije to koja dolazi, gostuje nam Poštar iz Splita. Glupo bi sad bilo reći da je to utakmica u kojoj smo favoriti, ovo je liga u kojoj zapravo svakoga može dobiti i jednostavno kak se karte taj dan okrenu, tako zapravo završi. Međutim, nadam se da će cjelokupna ova sezona biti jedna prekrasna priča, jer nemojmo zaboraviti da Požega zapravo živi povijesno vrijeme što se tiče Kuglanja i evo, mogu iz svoje perspektive reći da sam ponosan što sam dio tog vremena.
1: Nećemo prognozirati mjesto, ali možemo li očekivati zadržavanje onda u ovom rangu prema onom što vidite, prema timovima, reprezentativcima, gdje je tko šta, očekujete li da ćete uspjeti barem za prvu sezonu zadržati ovaj rang natjecanja?
0: Pa to je zapravo bit, to je prvotni cilj da ostanemo, jer koliko god smo se pojačali u ekipi, znamo iz iskustva da taj ipak ulazak u taj najviši rang mora ekipa jednostavno odraditi taj svoj dio da bi stasala za ostati u tome. Nadam se da ne bi trebali imati problema sa ostankom. Pričati o nekakvim sad pozicijama izuzetno nezahvalno, ali da sam siguran da ćemo kroz ovu sezonu, ako naravno svi budemo zdravi i ako svi budemo na okupu, trebali bez problema odraditi taj prvotni cilj. Sve ostalo je plus.
1: Evo, naša je nada da će tako biti, da će nam nove nade ostati i evo, obećavam i ja da ću doista doći pogledati, a znam dobro da ima i puno klubova ovdje, da ima sigurno puno i ljubitelja kuglanja. U moje doba, mlađe dane, ono, svako ozbiljnije selo imalo u zbirtiju bar jednu kuglanu gdje su se zapravo istvarali ti klubovi i filtrirali nekakvi kvalitetni igrači za klubove, prvo po obrtničkim društvima i koje kakvim firmama u ono doba 70-ih, 80-ih godina. Evo, danas i brojni klubovi i dalje, čak neko još uvijek nosi ta imena unazad nekoliko desetljeća, no nove nade su te doista nosioci kuglanja u posljednjih nekoliko desetaka godina ovdje na našem području. Puno sreće u ovoj sezoni koja predstoji i naravno čestitke još jednom na ovome velikom izazovu koji ste ostvarili.
0: Pa evo, hvala vam još jednom na pozivu. Pazite se na planini, a ako zapravo ne želite planinariti ili vam se ne sviđa planina, uvijek možete doći na Kuglanu.
1: Tako je, i tu kada spominjem birtije, tu ima birtija, možete se i ovdje iz birtije gore uživati, ne morate stići na tribinu, možete uz nekako osvježenje. Hvala lijepo na gostovanju.
0: Hvala.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, naš gost u proteklih 20 minuta bio je Pavao Zovko, i dalje slušamo Harry Styles, American Girls.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 sati. Miris Fiša, druženje, tamburaška glazba i slavonsko gostoprimstvo obilježili su jubilarnu 10. Fišijadu u Jakšiću, održanu u sklopu tradicionalne manifestacije pjesmom u jesen. Ovogodišnje natjecanje okupilo je 24 ekipe. Nakon ocjenjivanja stručnog žirija, prvo mjesto osvojio je Milan Pavišić iz Orjevca, drugo mjesto je pripalo Branku Radovanoviću iz Športsko-ribolovnog društva Veličanka, a treće mjesto osvojio je Ivan Đurčević iz Športsko-ribolovnog društva Brestovac. Nagrade najboljim natjecateljima uručili su predsjednik organizatora Športsko-ribolovnog društva Slavonac Tomislav Posavac, načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević te Požeško-slavonska županica Antonija Jozić. Nakon Fišijade protekla dva dana održana je smotra folklora i dječja smotra folklora. Iz Tekije obavještavaju kako je sklopljen ugovor za izvođenje radova na izgradnji povratnog tlačnog voda Jagodnjak i rekonstrukcija postojećeg vodovoda u ulici Jagodnjak u Požegi. Planirani početak radova je danas, a predviđeni rok završetka 15. studenog. Zbog izvođenja radova uspostavit će se privremena regulacija prometa semaforima. Iz Tekije mole građane za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova te poštivanje privremene prometne signalizacije. A i nakon četvrtog kola druge nogometne lige Požeška Slavonija je bez pobjede te se nalazi na posljednjem mjestu na tablici. Na gostovanju u Zagrebu poraženi su od ekipe Hrvatskog Dragovoljca rezultatom 1-0. U narednom petom kolu Slavonija će u Požegi ugostiti Solin, trenutno osmoplasiranu ekipu. Utakmica se igra u subotu od 16 sati. Odigrane su utakmice četvrtog kola treće nogometne lige Istok. Slavija je u Pletenici doživjela uvjerljiv poraz od Đakovo Croatia rezultatom 0-3. Istim rezultatom Kutjevo je izgubilo u Vardarcu, Slavija na osmom mjestu, Kutjevo na pretposljednjem. U idućem kolu Slavija gostuje kod četvrtoplasiranog Tomislava u Cerni, dok u Kutjevo stiže vodeći Tomislav iz Donjih Andrijevaca. Odigrane su utakmice četvrtog kola međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega. U Pakracu Hajduk s 5-2 slavio protiv Papuka iz Velike. U Okučanima su Psunj Sokol i Jakšić odigrali bez pogodaka. Sikirevci su poraženi na svom terenu od Dinama iz Vidovaca s 1-2. Zadrugar je u Oprisavcima pobjedio Lipik s 2-1, dok je Kaptol poražen na svom terenu od vodećeg Oriolika sa 0-4. Najbolje rangirani klub s područja Požeško-slavonske županije je Jakšić na trećem mjestu, Vidovački Dinamo je 5, Lipik je 7, Pakrački Hajduk drži 11. mjesto, Kaptol je 12, a Papuk iz Velike posljednji bez pobjede. Prva županijska nogometna liga Požeško-slavonske županije odigrala utakmice trećeg kola. Evo rezultata: Dinamo Rajsavac, Croatia Mihaljevci 2-2, Požega Graševina 5-2, Kuzmica Sloga Trenkovo 1-1, Slaven Gradac i Parasan 3-0, Hrvatski Dragovoljac Trenovac i BSK Buk 0-0, te Graničar Zagrađe Eminovci 1-0, vodi Požega s 2 boda više od Kuzmice.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 19 stupnjeva je trenutno u Požegi, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu, mjestimice malo kiše, pokoj pljusak koji može biti praćen grmljavinom, vjetar većinom slab na istoku, umjeren sjeverozapadni, najviša temperatura između 20 i 24 stupnja.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi.
1: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
0: Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: glazba koju volite.
1: Radio RVA.
2: Guess it's true.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
3: name. Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11 je sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Miris fiša, druženje, tamburaška glazba i slavonsko gostoprimstvo obilježili su jubilarnu 10. fišijadu u Jakšiću, održanu u sklopu tradicionalne manifestacije Pjesmom u jesen. Ovogodišnje natjecanje okupilo 24 ekipe. Nakon ocjenjivanja stručnog žirija, prvo mjesto osvojio je Milan Pavišić iz Orjovca, dok je drugo mjesto pripalo Branku Radovanoviću iz Športskog ribolovnog društva Veličanka, a treće mjesto osvojio je Ivan Đučević iz Športsko-ribolovnog društva Brestovac. Nagrade najboljim natjecateljima uručili su predsjednik organizatora Športsko-ribolovnog društva Slavonac, Tomislav Posavac, načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević, te Požeško-slavonska županica Antonija Jozić. Nakon fišijade protekla dva dana, održana je smotra folklora i dječja smotra folklora. Iz Teki obavještavaju kako je sklopljen ugovor za izvođenje radova na izgradnji povratnog tlačnog voda Jagodnjak i rekonstrukciji postojećeg vodovoda u ulici Jagodnjak u Požegi. Planirani početak radova je danas, a predviđen je rok završetka 15. studenoga. Zbog izvođenja radova uspostavit će se privremena regulacija prometa semaforima, a sukladno prometnom elaboratu iz Teke mole građane za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova te poštivanje privremene prometne regulacije. Od događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda izdvojili smo nekoliko. Glasnogovornica Nikolina Janković.
2: U subotu su policijski službenici spriječili krijumčarenje stranih državljana, a za koje je utvrđeno da su nezakonito prešli državnu granicu i nezakonito boravili na području Republike Hrvatske. Tijekom obavljanja redovnih zadaća zaustavili su osobni automobil poljskih registarskih oznaka kojim je upravljao 39-godišnji ukrajinski državljanin, te je utvrđeno da se u vozilu na za strane državljani za koje je kasnije utvrđeno da su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, osumnjičen je uhićen i priveden u službene prostorije policije. Prema stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o strancima i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. A jučer oko 9:53 operativno-komunikacijski centar policijske uprave Požeško-slavonske je zaprimio dojavu da je u mjestu Radovanci pronađeno mrtvo tijelo muške osobe. Sumnja su nasilu smrt i osoba koja se dovede u vezu s tim događajem je pod nadzorom policije i otjekuje kriminalističko istraživanje. U subotu oko 7:50 u mjestu Mihaljevci u ulici Stjepana Radića zabilježen je promet događaj na cesti u kojem je iz zasad neutvrđenog razloga došlo do slijetanja osobnog automobila kojim je upravljao 18-godišnji vozač koji je smrtno stradao i sledi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te daljnje utvrđivanje svih okolnosti navedenog događaja.
1: I nakon četvrtog kola druge nogometne lige Požeška Slavonija je bez pobjede te se nalazi na posljednjem mjestu na tablici. Na gostovanju u Zagrebu poraženi su od ekipe Hrvatskog Dragovoljca rezultatom 1-0. U narednom petom kolu Slavonija će u Požegi ugostiti Solin, trenutno osmoplasiranu ekipu. Utakmica se igra u subotu od 16 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu, mjestimice malo kiše ili pokoje pljusa koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar većinom slab, najviša temperatura zraka između 20 i 24 stupnja, dok smo trenutno u Požegi na 20 i pol izmjerenih.

0: da te volim.
1: Ne mogu ti reći da te volim, Oliver, Die with a Smile, Lady Gaga, Bruno Mars nam idu nakon ove stvari. Ali evo, prije toga ćemo biometeorološke prilike spomenut. Prolazno će biti narušene zbog blizine frontalnog poremećaja, na većinu ljudi vrijeme neće značajno uticati. Meteoropati mogu imati slabiju koncentraciju ili promjene raspoloženja. To nam je najava za danas. Nastavit ćemo evo odmah dalje. Nakon Olivera, kažem, Lady Gaga i Bruno Mars nam sviraju. Ona zbori i Daleka obala, pa se ponovno čujemo.

0: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

11.32 su nam minute. Evo nekoliko samo članaka koje imamo na našem portalu, na našem webu rva.hr. Kaže nam ovako: Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, žrtva nikada ne smije biti zaboravljena, sloboda nikada prokockana. Onda imamo novu regulaciju prometa u ulici Jagodnjak zbog radova. Moto spektakl se vratio na Požešku Glavicu, možete vidjeti kako je bilo za vikend na Glavici. Onda imamo Milena Pavišić, pobjednik 10. Fišijade u Jakšiću, održan 5. memorijalni turnir Bizi Jozo, zajedništvo i sjećanje na drage suigrače. I još dosta toga, neke stvari ćemo spomenuti i u vijestima, za neke ćemo malo više posvetiti evo pažnje kasnije i pričati o tome, najaviti još dosta toga što nas očekuje, što imamo u ovom tjednu i naravno što nam stiže za vikend. Ali evo idemo mi polako, The Fate of Ophelia, Taylor Swift nam svira za ovaj početak u ovom prvom satu. Na sredini smo sata, suze nam stale na put, Massimo i Am I Wrong nakon toga, pa se ponovno čujemo gdje donosimo i stanje u prometu.

pravac za teretna motorna masa preko 7,5 tona vozila je smjera Pakraca, Brestovca, Pasikovci, zatim Toranj, Biškupci, Velika i smjera Našica, Jakšić, Vetovo, Velika obilazni pravac za ostala vozila, ulica Ante Starčevića, ulica Josipa Andrića, Fraka Jađića, ulica Jurija Križanića, ulica Hrvatskih branitelja, Mlinska i obrnuto. Danas kolnici i mjestimice mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Gdje god da ste danas krenuli, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju. Idemo polako prema vijestima iz Hrvatske i svijeta.

0: gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 12. sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Situacija na požarištu ložišća Mila na otoku Braču trenutno je zadovoljavajuća, te je izvršna zamjena vatrogasaca koji će noćas ostati na terenu, izvijestila je sinoć Hrvatska vatrogasna zajednica na požaru koji je izbio u četvrtak 10. rujna. Angažirano je 236 vatrogasaca sa 68 vozila, a iz zraka su djelovala 4 kanadera i 3 air traktora. Situacija na požarištu je trenutno zadovoljavajuća. Dan je protekao u saniranju štete. Izvršili smo smjenu vatrogasaca koji će noćas ostati na terenu, rekao županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević. Oko 14.30 na Braču je izbio novi požar otvorenog prostora ovog puta na teško pristupačnom području iznad Bola. Uz vatrogasce prebačene s požara na Milni, na terenu su im pomogla 2 kanadera, vatrogasci i dalje nadziru požarište. Potpredsjednik vlade Tomo Medved i ministar turizma Tonči Glavina sa sudionicima sustava domovinske sigurnosti jučer su u Milni održali sastanak o stanju na požarištu na Braču i daljem postupanju radi što bržeg saniranja požara i njegovih posljedica. Jedan od ključnih zaključaka je potreba za snažnijim preventivnim djelovanjem. 2 osobe su ozlijeđene u ovom požaru. Prema informacijama koje smo dobili od ministrice zdravstva, nisu životno ugrožene i izražavam nadu u njihov brzi oporavak, rekao je nakon sastanka Medved, zahvalivši svim vatrogascima i službama koje su sudjelovale u gašenju požara, te istaknuši da su svi postupili na odgovarajuć način. Rezultati švedskih parlamentarnih izbora pokazali su danas rano ujutro tjesnu prednost oporbe lijevog centra nad desničarskom vladom, što bi moglo zaustaviti udaljavanje nordijske zemlje od njezine liberalne tradicije. Blok lijevog centra pod vodstvom čelnice socijaldemokrata prema očekivanjima bi trebao osvojiti 176 od 349 zastupničkih mjesta u parlamentu. Francuska krajnja desna političarka Le Pen zadržala je vodstvo uoči predsjedničkih izbora, dok je njezin krajnje lijevi suparnik u većini ispitanih scenarija bio drugi, pokazala je anketa objavljena danas. Rezultati naglašavaju se veću polarizaciju biračkog tijela uoči završetka ere Macrona. La Pen bi u prvom krugu izbora osvojila između 33 i 36% glasova, a prema anketi koju je agencija provela od 8. do 10. rujna, kandidat lijeve, krajnje lijeve stranke je prema anketi ušao u drugi krug u najmanje 3 od 5 ispitanih scenarija. La Pen bi ga u drugom krugu uvjerljivo pobjedila.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, lokalno mala kiša ili pokoje pljusak koji može biti ispraćen grmljavinom, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 20 i 24 stupnja, dok smo trenutno na 22 stupnja izmjerena.

Girls Like You smo slušali u 12.20 nakon više godišnje stanke. Imali smo evo motociklističke utrke proteklog vikenda. Vratili su nam se na Požešku glavicu. Ne znam da li ste bili ili ne, ali evo imali smo dva dana programa s više od 100 natjecatelja u nizu cestovnih kategorija. Sve ovo privuklo velik broj ljubitelja oktanskih sportova iz cijele kontinentalne Hrvatske. Velika nagrada Slavonije se zove. Tako su je s pravom nazvali organizatori. Okupili su više vozača s disciplinama cestovnih moto utrka, cestovnih utrka klasičnih motocikala, skutera i supermota. Tako da evo, sve dobitnike, sve oni koji su bili najbolji i najbrži imate na našem portalu, tako da možete malo evo pogledati i fotogaleriju. Kompletne rezultate isto imamo sa subote i sa nedjelje, sve u detalje napisano. Organizatori su još istaknuli kako povratak utrka na glavicu nije važan samo za Požegu i Slavoniju, nego i za budućnost cestovnog motociklizma u Hrvatskoj. Broj utrka posljednjih godina je značajno smanjen, a Hrvatski motociklistički savez već priprema strategiju za iduću sezonu za 2027. godinu. Tako da evo, veselimo se da bude još ovoga, vjerujemo da će biti, ako je ovo ovako dobro prošlo, a i vrijeme je poslužilo, što je super, nadamo se evo da nas ovo očekuje i iduće godine. Sve što treba znati ženim, idemo dalje uz Silente.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
0: Marketing Radija Valisa Urea, 034-271-353.

Idemo mi polako dalje. 12.36 je, sredina sata već gotova. Evo nam ponedjeljka, malo lošijeg vremena. Za vikend smo imali sunce, baš nam je lijepo bilo. Nadam se da ste ga dobro iskoristili, kvalitetno. Imali smo evo također i dosta utakmica za vikend. HNL, malo da vidimo kako stoje trenutno naši najpoznatiji klubovi. Danas nam igra Gorica Varaždin u 18 sati, pa si možete pogledat. Tablica kaže Hajduk Osijek, Dinamo, Varaždin. Prva su nam četiri kluba, tako stvari evo stoje. Tako da evo, ne znam jeste li gledali jučer i u subotu utakmice, ali ovo su nam eto ti krajnji rezultati koji su nam ovako poredali naše klubove. Hajduk 16 bodova, Osijek 15, Dinamo 13 i Varaždin također 13. Eto, malo i sporta da spomenemo. U ovom našem javljanju ovog ponedjeljka imamo sreću Olivera Džibonija koji će nam odsvirati nakon ove stvari. I Somebody That Used To Know, mi plešemo prljavo kazalište i 80-te nam stižu, pa ćemo već biti evo na kraju i ovog još jednog sata.

12:48, vrijeme je samo evo kratko za promet, da i dalje kažemo da su, da se nije baš puno promijenilo, okolnici mjestimice mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj zbog jutrošnje kiše, se zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, tako da evo sve vas vozače koji ste na putu, upozoravamo samo da prilagodite brzinu, način vožnje uvjetima na cestama, da pripazite kako vozite, da ne žurite i želimo vam sretan put, sigurnu vožnju. Idemo dalje, Prljavo kazalište nas čeka, uz mi plešemo.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Espresso.
0: Da.
1: Pivo.
0: Da.
1: Vino.
0: Da.
1: Koktel.
0: Da.
1: Pizza.
0: Da.
1: Zabava.
0: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13. sat i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. U skopu projekta Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava financiranog od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, pravna savjetnica informativno-pravnog centra pruža besplatnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, obiteljskog prava, radnog prava, vlasničkih odnosa, osobnih stanja građana, zaštite od sklapanja prijevarnih ugovora, ovršnih postupaka te pomoći zviždačima. Besplatnu pravnu pomoć u Požegi pravna savjetnica će pružiti u četvrtak u prostorijama grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1 u vremenu od 9.30 do 11.30. I nakon četvrtog kola druge nogometne lige Požeška Slavonija je bez pobjede te se nalazi na posljednjem mjestu na tablici. Na gostovanju u Zagrebu poraženi su od ekipe Hrvatskog Dragovoljca rezultatom 1-0. U narednom petom kolu Slavonija će u Požegi ugostiti Solin, trenutno osmoplasiranu ekipu. Utakmica se igra u subotu od 16 sati. Odigrane su utakmice četvrtog kola treće nogometne lige Istok. Slavija je u Pleternici doživjela uvjerljiv poraz od Đakovo Kroacije rezultatom 0-3. Istim rezultatom Kutjevo je izgubilo u Vardarcu. Slavija je na osmom mjestu, a Kutjevo na pretposljednjem. U idućem kolu Slavija gostuje kod četvrtoplasiranog Tomislavu Cerni, dok u Kutjevo stiže vodeći Tomislav iz Donjih Andrijevaca. Prva županijska nogometna liga Požeško-slavonske županije odigrala utakmice treće kola. Rezultati su Dinamo Resovac, Croatia Mihaljevci 2-2, Požega Graševina 5-2, Kuzmica Sloga Trenkovo 1-1, Slaven Gradac Parasan 3-0, Hrvatski Dragovoljac Drenovac Beska Buk 0-0, te Graničar Zagrađe Eminovci 2-1-0. Vodi Požega s 2 boda više od Kuzmice. Od događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda izvojili smo nekoliko glasnogovornica. Nikolina Janković.
2: U subotu su policijski službenici spriječili krijumčarenje stranih državljana, a za koje je utvrđeno da su nezakonito prešli državnu granicu i nezakonito boravili na području Republike Hrvatske. Tijekom obavljanja redovnih zadaća zaustavili su osobni automobil poljskih registarskih oznaka kojim je upravljao 39-godišnji ukrajinski državljanin, te je utvrđeno da se u vozilu nalaze strani državljani za koje je kasnije utvrđeno da su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, osumnjičen je uhićen i priveden u službene prostorije policije. Prema stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o strancima i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. A jučer oko 9 sati i 53 minute operativno-komunikacijski centar policijske uprave Požeško-slavonske je zaprimio dojavu da je u mjestu Radovanci pronađeno mrtvo tijelo muške osobe. Sumnja se u nasilnu smrt i osoba koja se dovodi u vezu s tim događajem je pod nadzorom policije i u tijeku je kriminalističko istraživanje. U subotu oko 7 sati i 50 minuta u mjestu Mihaljevci u ulici Stjepana Radića zabilježen je prometni događaj na cesti u kojem je iz zasad neutvrđenog razloga došlo do slijetanja osobnog automobila kojim je upravljao 18-godišnji vozač koji je smrtno stradao i sledi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te daljnje utvrđenje svih okolnosti navedenog događaja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas promjenjuje oblačno sa sunčanim razdobljima, lokalno malo kiše ili pokoj pljusa koje može biti praćen grmljavinom, vjetar većinom slab, najviša temperatura između 20 i 24 stupnja, dok smo trenutno u Požegi na 23 izmjerena.

19. nam je već. Evo da malo spomenemo i kazalište gradsko u Požegi. Čeka nas jedan za smijeh, ali kazališna subota za najmlađe u srijedu 16. rujna u 20 sati. Goste nam stižu Marko Dejanović Panda sa stand-up komedijom i showom koji će nam biti, koji se zove Prijatelji bez povlastica, tako da bi ovo moglo biti jako zanimljivo. Ulaznice su vam 12 eura, dostupne na blagajni gradskog kazališta Požega. Onda imate u subotu za vikend 19. u 11 sati u sklopu programa Treća je dječja, ponovno igre u njihovu nagrađivanu predstavu Trio Rio, tri klauna, puno je igre, žongliranja, akrobacija i kazališne čarolije za djecu koji imaju 4 godina i plus. Naravno, ulaznice 5 eura dostupne na blagajni kazališta i putem Entrija sustava. Blagajna radi srijedom, petkom od 10 do 12 sati, četvrtkom vam radi od 15 do 17 i naravno već znamo da sat vremena prije samog programa isto blagajna radi, pa možete kupiti ulaznice. Vidimo se u kazalištu, čeka nas evo baš onako jedan lijep tjedan u gradskom kazalištu Požega, sve još dostupno i na njihovim stranicama, pa si možete malo i pogledat. A mi idemo dalje, pusti da ljubav nosi me, poručuje nam Fluentes, idemo s tim.

0: Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30. Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan, Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Prodala me ti, ovo je Boris Stanković. Evo malo da spomenemo, kraj mjeseca pozornost će biti usmjerena na Požegu od 28. rujna do 2. listopada. Imamo peti festival Slavonski kazališta, Slavonski kafe. Festival donosi kazališne predstave, izložbu, promociju, knjige, panela, raspravu. Program će okupiti kazališta i umjetnike iz više hrvatskih gradova. Festival započinje 28. rujna panela raspravom Slavonska kazališta između publike umjetnosti i stvarnosti. Svečano otvorenje predviđeno je za 29. rujna predstavom Ludi svijet i braće Marx. Do završetka festivala publiku očekuje predstave poput Pidžama za šestero, Balonom iznad Kapadokije, Braća igra i Zmajevi koji ne lete, a i drugi prateći programi. Tako da evo, rujan u Požeško-slavonskoj županiji donosi sadržaj za različite ukuse, od tradicije, folklora, tamburaške glazbe, preko sporta, rekreacije, pa sve do kazališta i kulture. Nešto smo već od događanja i imali rani u ovom mjesecu, nešto ćemo još imati. U svakom slučaju, lijepo će ljeto završiti. Idemo dalje uz Stupid Song, Iznad oblaka i Nola.

Evo samo kratke obavijesti prije 1. marca. Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji je raspisala natječaj za dodjelu potpore za obrazovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Tekst natječaja i detaljne informacije dostupni su na službenoj mrežnoj stranici zaklade. Imate i na našem webu, jednim klikom vas tamo automatski prebaci. Zadnji dan za slanje prijava je ponedjeljak 5. listopada ove godine. Prijavu s traženom dokumentacijom potrebno je poslati poštom na adresu Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Park Stara Trešnjevka 4 10 000 Zagreb, uz naznaku natječaj za potporu za obrazovanje. Za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti područnom odjelu Ministarstva hrvatskih branitelja ovdje u Požegi, adresa je Vukovarska 4 Požega, Dom hrvatskih branitelja, i na telefon 034 550 470. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati. Informacije moguće dobiti u Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji putem maila info@zaklada-branitelja.hr. Natječaj za polaznike preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija bit će raspisane naknadno. Idemo mi dalje, Just the way you are. Bruno Mars, Samo ljubili, Nika Turković odmah nakon toga nam ide, pa uživajte uz Bruno Marsa.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14 je sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak, stanje požara na Braču koji je izbio 10. rujna povoljnije nego ranijih večeri, nema većih plamenova niti izdimljavanja, a ondje gdje se pojave manjih su obima i vatrogasci odmah reagiraju i sprečavaju njihova širenja. Izvijestili su vatrogasne službe u ranim jutarnjim satima. Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević vjeruje kako bi idućih dana moglo doći do smirivanja ovog požara ako ne bi bilo vjetra. Iz policijske uprave Primorsko-goranske su nakon održavanja neprijavljenih car mitinga u Rijeci i okolici najavile da će se izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabraniti sudjelovanje i održavanje nezakonitih utrka bez službenog odobrenja, a predviđajući novčane i druge kazne. U priopćenju navode da će se izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabraniti sudjelovanje, organiziranje, poticanje ili omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja, obzirom da takvo ponašanje važećim zakonom nije propisano. Stoga će za takvo protupravno ponašanje biti predviđene novčane kazne od 1320 do 2650 eura. Zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova, navode. Ruski napad dronom na vlak u blizini ukrajinsko-poljske granice izveden je s ciljem zastrašivanja i podjele Europljana, izvijestio francuski ministar vanjskih poslova u ponedjeljak na Europskom arhičkom samitu u Finskoj. Ruska bespilotna letjelica pogodila je u nedjelju putnički vlak na granici Ukrajine s članicom NATO-a Poljskom. Nedugo nakon prolaska diplomatskog vlaka u kojem su se nalazili bivši britanski premijer i drugi europski diplomati i šefica europske diplomacije je rekla da je napad imao za cilj zastrašivanje saveznika Ukrajine kako bi prestali podržati potporu Kijevu. Finska je odlučila pristupiti inicijativi o nuklearnom odvraćanju koje je francuski predsjednik Emmanuel Macron ponudio europskim zemljama. Objavili su ponedjeljak dvije zemlje. Zajedničkoj izjavi Francuska je u ožujku ponudila europskim saveznicima veću suradnju u području nuklearnog odvraćanja. Time se broj europskih zemalja koje su se pridružile francuskoj inicijativi povećao na 10, pišu. Izraelski ministar kulture zaprijetio je oduzimanje državljanstva rediteljima čiji je dokumentarni film o izraelskim zračnim napadima o pojasu Gaze u subotu osvojio posebnu nagradu žirija na filmskom festivalu. U filmu NASA prikazani su anonimni intervjui s 24 pripadnika izraelske obavještajne službe koji govore o vojnim operacijama i napadima u Gazi. Intervjui su snimani noći na krovovima u Tel Avivu. Zohar je Abrahama i Sorge optužio da su spremni nanijeti štetu u svojoj domovini kako bi dobili pljesak antisemita diljem svijeta.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: sutra, u unutrašnjosti oblačnije, ujutro mjestimice magla, na krajnjem istoku moguće malo kiše, poslije podne razvedravanje, vjetar na kopnu većinom slabe, najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 23 izmjerenih.

0: je ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dubinski JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94 i 8 LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

15. sat i želim vam dobar dan. Mi smo na plaži ovoga puta uz Matija Cveko. Ponedjeljak je 14. rujna, sad pokazuje evo točno 15 sati, to znači da je Slavenko i Nina završili svoj dio radnog dana. Mikrofon preuzimam ja sam Marijana i sve do 19 sati pravim vam društvo u eteru. Evo pogledajmo odmah što nam se događa vani, 23 stupnja, Celzijeva oblačno. Možda da ponesete kišobrana, čisto ono da budete sigurni. Do 19 sati čeka vas uobičajeno dobra glazba, ona koju volite i koju se nekako uvijek vraćate. Zatim informativa, već pregled dana na rasporedu je u 15 sati i 30 minuta, naše servisne informacije, zapravo sve ono što vam treba da budete u toku, no prije svega 4 sata dobrog društva. Da ne bi bilo previše priče, odmah u startu mi ćemo se prepustiti glazbi, Opća opasnost, Nebo iznad nas, pa onda malo zvuka 90-ih uz Charlija i Edija, Liberić Boni i Olivia Rodrigo za kraj ovoga bloka. Uživajte u glazbi koja slijedi.

Umeđu vremenu temperatura zraka nešto se malo povisila, 23,5 su Celzijeva stupnja, sad nešto pretjerano toplio, od ovoga neće niti biti. Idemo pogledati bioprognozu do kraja dana, biometeorološke prilike prolazno će biti narušene zbog blizine frontalnog poremećaja, na većinu ljudi vrijeme neće nešto pretjerano značajno utjecati, no ako ste meteoropat možete imati i slabiju koncentraciju i promjene raspoloženja. Svakako kroničnim bolesnicima savjetujemo pridržavanje terapije i uputa liječnika. Evo, dobra stvar je da ukoliko ste na kraju svog radnog dana, da vam koncentracija nešto pretjerano niti ne treba. Odmor i samo odmor uz odličnu glazbu koju vam vrtimo na frekvencijama radija Valisa Urea je ono što vam je potrebno. Hvala Oliviji, Žaža i Hilson Mandela su pred nama.

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
4: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: U četvrtak, dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. Županijsko natjecanje u vatrogastvu okupilo gotovo 500 mladih. Slavonija i dalje bez pobjede u drugoligaškom društvu.
0: Pregled dana.

0: Požeško-slavonska županija i udruge proistekle iz Domovinskog rata i ove će godine zajednički obilježiti Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije i 35. obljetnicu oslobođenja Požeške vojarne. Događaj od velike važnosti iz Domovinskog rata na području Požeštine. Program obilježavanja održat će se u četvrtak, a predstavljen je na konferenciji za medije koji su nazočili županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, predsjednik županijske podružnice Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Tomica Galović, predsjednik koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Miroslav Vacek, tajnik županijske podružnice Anton Mandić te predstavnici braniteljskih udruga. Tomica Galović istaknuo je kako je obilježavanje prilika da se još jednom oda počast svima koji su sudjelovali u obrani Hrvatske.
1: Pozivamo i ovim putem sve da se odazovu na taj dan, da što dostojanstvenije i što ljepše prikažemo da je skrb o hrvatskim braniteljima i poštovanje prema njihovom dijelu stvaranja Republike Hrvatske još uvijek živo, da još uvijek se vrednuje i poštuje.
0: Zbog rekonstrukcije mosta i prometnice prema vojarni, tradicionalni mimohod ove godine neće se održati u dosadašnjem obliku. Obilježavanje počinje u 8 sati kada će braniteljska delegacija u vojarni 123. brigade sudjelovati na postrojavanju i polaganju vijenaca. U 10 sati i 30 minuta program se nastavlja na trgu 123. brigade gdje će biti položeni vijenci i zapaljene svijeće. Nakon toga formirat će se kolona pobjednika koja će se kretati kroz središte Požege do crkve Svetoga Lovre gdje će u 11 sati biti služena sveta misa za poginule hrvatske branitelje. Nakon svete mise u gradskom kazalištu Požega bit će održana svečana akademija uz izložbu ratnih fotografija u organizaciji 63. samostalne gardijske bojne. Predsjednik koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Miroslav Vacek naglasio je kako je ovaj dan prije svega posvećen poginulim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima.
2: Na dan hrvatskih branitelja naše Požeško-slavonske županije prije svega poklonit ćemo se svima onima koji su za našu domovinu dali najviše. To je prigoda da i članovima njihovih obitelji iskažemo neizmjernu zahvalu na žrtvu koju su oni dali. Isto tako prigoda je da tog dana istaknemo neke događaje koje ovu županiju ističu od nekih drugih područja koji su bili direktno obuhvaćeni ratom, koji su u toj teškoj 91. godini svojim značenjem bili važni ne samo za ovu županiju, već i za našu domovinu.
0: I on je pozvao sve hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji da svojom nazočnošću iskažu prije svega pijetet za vrijednost i mir koji danas uživamo, te istaknu vrijednost tog mira kao važan čimbenik očuvanja našeg života na ovim područjima. Županica Antonija Jozić istaknula je kako je Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije dan svih branitelja s područja županije, neovisno o tome iz kojeg su njezina grada ili općine.
3: To je dakle dan svih hrvatskih branitelja s područja Požeško-slavonske županije. U Požegi će se okupiti i Požežani i Pakračani i svi oni koji su u tim teškim vremenima branili i obranili Republiku Hrvatsku. Naravno da ćemo se prisjetiti i svih onih koji su svoje živote utkali u temelje suverene i neovisne Hrvatske, ali ovo je uistinu dan da bude proslava naših hrvatskih branitelja i njihove žrtve, ali svega onoga što su i u mirnodopsko vrijeme nakon Domovinskog rata činili svojim radom, svojom hrabrošću, svojom odvažnošću na svakom radnom mjestu na kojem su radili da bi Hrvatska danas bila ovakva kakva je. Ona je suverena, neovisna, doduše teško izborena u Domovinskom ratu.
0: Naglasila je kako ovaj dan nije samo podsjetnik na ratne godine, već je prilika da se oda priznanje braniteljima za njihov doprinos društvu i nakon završetka Domovinskog rata. Organizatori su stoga pozvali sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, građane i sve koji žele odati počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima, da se 17. rujna pridruže obilježavanju Dana hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. U organizaciji vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije uz suradnju sa DVD-om Pleternica te uz podršku Požeško-slavonske županije i grada Pleternice održano je 16. županijsko natjecanje vatrogasne mladeži i pomlatka na sportskim terenima NK Slavije Pleternica. Natjecanje je okupilo čak 480 natjecatelja i 60 voditelja, potvrdivši kako među najmlađima vlada veliki interes za vatrogastvo, zajedništvo i plemenitu službu pomaganja drugima. U ime DVD-a Pleternica, tehničkog domaćina natjecanja, okupljena je pozdravio predsjednik Dragutin Žnjidarec, a dobrodošlicu svim sudionicima uputila je i gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić, istaknuvši kako je posebno lijepo vidjeti veliki broj djece i mladih okupljenih oko vatrogastva. Predsjednik vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije Ivan Baša izrazio je zadovoljstvo velikim odazivom te naglasio važnost ulaganja u vatrogasnu mladež koja predstavlja budućnost vatrogastva. Nakon što je zapovjednik vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije Marko Ašanbrenner podnio prijavak Požeško-slavonskoj županici Antoni Jozić, županica je službeno otvorila natjecanje. Čestitajući svim sudionicima na dolasku i sudjelovanju, županica Jozić posebno je istaknula kako veliki broj mladih vatrogasaca daje razlog za optimizam kada je riječ o budućnosti vatrogastva. Miris fiša, druženje, tamburaška glazba i slavonsko gostoprimstvo obilježili su jubilarnu 10. fišijadu u Jakšiću, održanu u sklopu tradicionalne manifestacije pjesmom u jesen. Ovogodišnje natjecanje okupilo je 24 ekipe. Nakon ocjenjivanja stručnog žirija, prvo mjesto osvojio je Milan Pavišić iz Zorijovca, dok je drugo mjesto pripalo Branku Radovanoviću iz Športsko-ribolovnog društva Veličanka, a treće mjesto osvojio je Ivan Đurđević iz Športsko-ribolovnog društva Brestovac. Iz Tekije obavještavaju kako je sklopljen ugovor za izvođenje radova na izgradnji povratnog tlačnog voda Jagodnjak i rekonstrukciji postojećeg vodovoda u ulici Jagodnjak u Požegi. Planirani početak radova je danas, a predviđeni rok završetka 15. studenoga. Zbog izvođenja radova uspostavit će se privremena regulacija prometa semaforima sukladno prometnom elaboratu. Istekije mole građane za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova te poštivanje privremene prometne regulacije. U sklopu projekta Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava, financiranog od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, pravna savjetnica Informativno-pravnog centra pruža besplatnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, obiteljskog prava, radnog prava, vlasničkih odnosa, osobnih stanja građana, zaštite od sklapanja prijevarnih ugovora, ovršnih postupaka te pomoći zviždačima. Besplatnu pravnu pomoć u Požegi pravna savjetnica pružit će u četvrtak u prostorijama grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1, u vremenu od 9:30 do 11:30. Od događanja na području Policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda izdvojili smo nekoliko glasnogovornica Nikolina Janković.
4: U subotu su policijski službenici spriječili krijumčarenje stranih državljana, a za koje je utvrđeno da su nezakonito prešli državnu granicu i nezakonito boravili na području Republike Hrvatske. Tijekom obavljanja redovnih zadaća zaustavili su osobni automobil poljskih registarskih oznaka kojim je upravljao 39-godišnji ukrajinski državljanin, te je utvrđeno da se u vozilu nalaze strani državljani za koje je kasnije utvrđeno da su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, osumnjičen je uhićen i priveden u službene prostorije policije. Prema stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o strancima i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. A jučer oko 9:53 operativno-komunikacijski centar policijske uprave Požeško-slavonske je zaprimio dojavu da je u mjestu Radovanci pronađeno mrtvo tijelo muške osobe, sumnja se u nasilnu smrt i osoba koja se dovodi u vezu s tim događajem je pod nadzorom policije i u tijeku je kriminalističko istraživanje. U subotu oko 7:50 u mjestu Mihaljevci u ulici Stjepana Radića zabilježen je prometni događaj na cesti u kojem je iz zasad neutvrđenog razloga došlo do slijetanja osobnog automobila kojim je upravljao 18-godišnji vozač koji je smrtno stradao i sledi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te daljnje utvrđivanje svih okolnosti navedenog događaja.
0: I nakon četvrtog kola druge nogometne lige Požeška Slavonija je bez pobjede te se nalazi na posljednjem mjestu na tablici. Na gostovanju u Zagrebu poraženi su od ekipe hrvatskog dragovoljca rezultatom 1-0. U narednom petom kolu Slavonija će u Požegi ugostiti Solin, trenutno osmoplasiranu ekipu. Utakmica se igra u subotu od 16 sati. Odigrane su utakmice četvrtog kola treće nogometne lige Istok. Slavija je u Pleternici doživjela uvjerljivi poraz od Đakovo Croatije rezultatom 0-3. Istim rezultatom Kutjevo je izgubilo u Vardarcu. Slavija je na osmom mjestu, a Kutjevo na pretposljednjem. U idućem kolu Slavija gostuje kod četvrtoplasiranog Tomislava u Cerni, dok Kutjevo stiže vodeći Tomislav iz Donjih Andrijevaca. Odigrane su utakmice četvrtog kola među županijske nogometne lige Slavonski Brod Požega. U Pakracu je Hajduk sa 5-2 slavio protiv Papuka iz Velike. U Okučanima je Psunj Sokoli i Jakšić odigrali bez pogotka. Sikirevci su poraženi na svom terenu od Dinama iz Vidovaca sa 1-2. Zadrugar je u Oprisavcima pobjedio Lipik sa 2-1, dok je Kaptol poražen na svom terenu od vodećeg Orio Lika sa 0-4. Najbolje rangirani klub s područja Požeško-slavonske županije Jakšić na trećem mjestu. Vidovački Dinamo je peti, Lipik sedmi, Pakrački Hajduk drži 11. mjesto, Kaptol je 12. a Papuk iz Velike posljednji bez pobjede. Prva županijska nogometna liga Požeško-slavonske županije odigrala je utakmice trećeg kola. Evo rezultata: Dinamo Rajsovac Croatia Mihaljevci 2-2, Požega Graševina 5-2, Kuzmica Sloga Trenkovo 1-1, Slaven Gradac Parasan 3-0, Hrvatski dragovoljac Drenovac BSK Buk 0-0, te Graničar Zagrađe Eminovci 1-0. Vodi Požega s 2 boda više od Kuzmice. Treće kolo je iza klubova druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. U Prekopakri je domaća Slavonija poražena od Kroacije iz Donje Obrježi sa 0-3. U Pavlovcima je Mladost izgubila od Omladince iz Čaglina sa 1-3. Sulkovci su sa 6-0 slavili protiv Graničara iz Bučija. Dinamo je u Badljevini sa 2-0 pobjedio BSK Biškupce, dok je Dobrovac slavio protiv Ovčara sa 3-2. Vodio Mladinac s bodom više od Mladosti, Sulkovaca i Dobrovca.
5: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Temperatura zraka trenutno je 23,5 Celzijeve stupnja, do kraja dana pretežno oblačno, ponigdje je moguće malo kiše ili lokalni pljusak. Prema večeri smanjenje na oblake sa zapada, vjetar slabi umjeren na sjeverozapadni, a najviša temperatura do 24 stupnja. Sutra unutrašnjosti oblačnije, ujutro mjestimice magla, a na krajnjem istoku moguće i malo kiše, poslije podne razvedravanje. Vjetar na kopnu većinom slaba, najniža temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 23 do 28 Celzijevih stupnjeva. Kako doznajemo iz Hrvatskog autokluba, zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozači upozoravamo, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog oštećenja kolnika između mjesta Šumanovci i Tominovac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a zbog radova u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju. Zbog radova na državnoj cesti 51 između mjesta Brestovac i Daranovci vozi se također uz privremenu regulaciju prometa. Radovi se izvode do 18. rujna radnim danom od 7 do 17 sati. Do 1. listopada do 17 sati zatvorena je cesta između Blatska i Vesele. Obilazak za osobno vozilo je Blatsko, Novosel, Citrapari Gradac, Pleternica, Vesela i obratno. I također zbog radova na državnoj cesti 49 između mjesta Pleternica i Bzenica vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Siguran i sretan put želi vam Radio Valis Aurea.

0: venčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
0: Marketing radija Valisa Urea, 034-271-353.

Ovo što slušamo je ABBA, 15 sati je i 59 minuta, uskoro ćemo zakoračiti u novi sat današnjeg dana. Temperatura zraka mrvicu nam se spustila i na 23 smo Celzijeva stupnja. Rekla sam, ako se sjećate, još tamo petak, subotu, ali nije na odmet ponoviti da je krenulo glasanje za izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Pa evo prilike da podržimo našu predstavnicu, predstavnicu Požeško-slavonske županije, Pleterničanku Anitu Belo. Svoj glas možete dati putem poveznice i pomoći Aniti da ponese ovu vrijednu titulu. A gospođa je itekako vrijedna. Poveznica glasi hrvatske.zene.24sata.hr. Evo, Aniti želimo naravno svu sreću, uz želju da nam upravo ona bude najuzornija hrvatska seoska žena i donese evo tu titulu u našu županiju. Odmah prelazimo na malo laganiji ritam, na domaću produkciju Nina Badrić i Čuvam njen dom.

16:14, dobar vam dan uz Radio Valisa Urea. Zakoračili smo evo kroz nekakvih 13 minuta u Novi Sad današnjeg dana, s obzirom da je ponedjeljak. Vjerujem da ste odradili puno toga i vjerujem, ili barem se nadam, da ste tijekom vikenda uspjeli se nešto malo i odmoriti. Prijeći ćemo ponovno na domaću glazbenu produkciju. Vrijeme i parni valjak je prvo što nam stiže. Temperatura je 23 stupnja i evo podsjetnika da sutra u unutrašnjosti će biti oblačni, ujutro mjestimice magla, na krajnjem istoku moguće je malo kiše, pa tako i kod nas, no poslije podne za očekivati je razvedravanje. Inače, jutro će nam biti malo hladnije od 10 do 15, a dnevna od 23 pa do 28 stupnjeva.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. Verde pizza. Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo je Alen Vitasović, njegova bura. Kod nas nema nikakve bure. Ima do duše malo nešto oblaka, ne baš nekakvih sunčanih razdoblja, no dobro je, uskoro ćemo uskočiti u jesen, pa je to čisto okay vrijeme, pa i temperatura koja je trenutno 23 stupnja. 16 je i 27. Rekli smo da u našoj županiji zapravo je mjesec rujan jako bogat, isto tako će biti i listopad po pitanju događanja. Kraj mjeseca pozornost će nekako u Požegi biti usmjerena na Slavonski kafe, peti festival slavonskih kazališta koji se održava od 28. rujna do početka listopada, točnije 2. Festival donosi niz kazališnih predstava, izložbu, promociju knjige, panel raspravu, dakle svega pomalo, a program će okupiti i kazališta, ali isto tako i umjetnike iz više hrvatskih gradova. 5 dana, 5 predstava i različite kazališne priče koje će se tijekom festivala susresti na našoj požeškoj pozornici. Idemo zajednički zaviriti u program. Festivala započinje, rekli smo, 28. rujna panel raspravom, dok je svečano otvorenje 29. rujna i to predstavom Ludi svijet braće Marx. Do završetka festivala publiku još očekuju i predstave poput Pižama za šestero, odlična predstava, nadam se da ste pogledali, ako niste, evo vam prilike. Balonom iznad Kapadokije, braća Igra i Zmajevi koji ne lete, kao i drugi pratići programi, na vama je da odaberete što želite pogledati. Ulaznice su u prodaji, dostupne su putem sustava Entrio i na samoj blagani gradskog kazališta Požega, pa požurite kako ne biste ostali bez ulaznica. S nama je Ariana Grande, bit će tu još i Giboni, Harry Styles, Boris Novković, pa uživajte.

Dok svira radio, svira nam Boris Novković na frekvencijama vašeg radija. Poželjet ću vam dobar dan u 16.44, gotovo 45. Rekli smo, temperatura polako pada, 22,5 su stupnja. Pa idemo vidjeti kako vrijeme možemo očekivati u idućih tjedan dana i nešto malo više. Sutrašnji dan 21, zapravo identičan današnjem, za očekivati i kišu ipak, ali bit će tu i nešto malo sunčanih razdoblja. Srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja, dakle do kraja tjedna lijepo sunčano i toplije, barem u srijedu kada će biti 25, četvrtak 24, petak 20 stupnjeva, a vikend, odnosno subota i nedjelja, oko 20-ice. A onda početak idućeg tjedna, ponedjeljak i utorak, full kiša, 21 stupanj, srijeda i četvrtak oblačni, tek u petak 25. rujna za očekivati je nešto malo više sunca. No bumo vidjeli, s obzirom da nam se ta dugoročna vremenska prognoza mijenja iz dana u dan. Nema previše priče jer nas vijesti u 17 sati očekuju zajednički, naše domaće lokalne, pa idemo nastaviti sa dobrom svirkom. Santana nam nastavlja sa Game of Love, a onda u 17 poslušajte još jedne vijesti.

0: grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17 je sati, želim vam dobar dan. U organizaciji vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije uz suradnju sa DVD-om Pleternica te uz podršku Požeško-slavonske županije i grada Pleternice održano je 16. županijsko natjecanje vatrogasne mladeži i pomlatka na sportskim terenima NK Slavije Pleternica. Natjecanje je okupilo čak 480 natjecatelja i 60 voditelja, potvrdivši kako među najmlađima vlada veliki interes za vatrogastvo, zajedništvo i plemenitu službu pomaganja drugima. U ime DVD-a Pleternica, tehničkog domaćina natjecanja, okupljanje je pozdravio predsjednik Dragutin Žnjidarec, a dobrodošlicu svim sudionicima uputila je gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić, istaknuvši kako je posebno lijepo vidjeti veliki broj djece i mladih okupljenih oko vatrogastva. Predsjednik vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije Ivan Vaša izrazio je zadovoljstvo velikim odazivom te naglasio važnost ulaganja u vatrogasnu mladež koja predstavlja budućnost vatrogastva. Nakon što je zapovjednik vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije Marko Aschenbrenner podnio prijavak Požeško-slavonskoj županici Antoni Jozić, županica je službeno otvorila natjecanje. Čestitajući svim sudionicima na dolasku i sudjelovanju, županica Jozić posebno istaknula kako veliki broj mladih vatrogasaca daje razlog za optimizam kada je riječ o budućnosti vatrogastva. Miris fiša, druženje, tamburaška glazba i slavonsko gostoprimstvo obilježili su jubilarnu 10. fišijadu u Jakšiću, održanu u sklopu tradicionalne manifestacije Pjesmom u jesen. Ovogodišnje natjecanje okupilo je 24 ekipe. Nakon ocjenjivanja stručnog žirija, prvo mjesto osvojio je Milan Pavišić iz Orijovca, dok je drugo mjesto pripalo Branku Radovanoviću iz Športsko-ribolovnog društva Veličanka, a treće mjesto osvojio Ivan Đurđević iz Športsko-ribolovnog društva Brestovac. Iz Teki obavještavaju kako je sklopljen ugovor za izvođenje radova na izgradnji povratnog tlačnog voda Jagodnjak i rekonstrukciji postojećeg vodovoda u ulici Jagodnjak u Požegi. Planirani početak radova je danas, a predviđeni rok završetka 15. studenoga. Zbog izvođenja radova uspostavit će se privremena regulacija prometa semaforima sukladno prometnom elaboratu. Isteki je mole građane za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova te poštivanje privremene prometne regulacije. Od događanja na području Policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda izdvojili smo nekoliko glasnogovornica Nikolina Janković.
2: U subotu su policijski službenici spriječili krijumčarenje stranih državljana, a za koje je utvrđeno da su nezakonito prešli državnu granicu i nezakonito boravili na području Republike Hrvatske. Tijekom obavljanja redovnih zadaća zaustavili su osobni automobil poljskih registarskih oznaka kojim je upravljao 39-godišnji ukrajinski državljanin, te je utvrđeno da se u vozilu nalaze strani državljani za koje je kasnije utvrđeno da su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, osumnjičen je uhićen i priveden u službene prostorije policije. Prema stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o strancima i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. A jučer oko 9 sati i 53 minute operativno-komunikacijski centar policijske uprave Požeško-slavonske je zaprimio dojavu da je u mjestu Radovanci pronađeno mrtvo tijelo muške osobe. Sumnja se u nasilnu smrt i osoba koja se dovede u vezu s tim događajem je pod nadzorom policije i u tijeku je kriminalističko istraživanje. U subotu oko 7 sati i 50 minuta u mjestu Mihaljevci u ulici Stjepana Radića zabilježen je promet i događaj na cesti u kojem je za sad neutvrđenog razloga došlo do svjetanja osobnog automobila kojim je upravljao 18-godišnji vozač koji je smrtno stradao i slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te daljnje utvrđenje svih okolnosti navedenog događaja.
1: I nakon četvrtog kola druge nogometne lige Požeška Slavonija je bez pobjede te se nalazi na posljednjem mjestu na tablici. Na gostovanju u Zagrebu poraženi su od ekipe Hrvatskog Dragovoljca rezultatom 1:0. U narednom petom kolu Slavonija će u Požegi ugostiti Solin, trenutno 8. plasiranu ekipu. Utakmica se igra u subotu od 16 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 22,5 su Celzijeve stupnje, do kraja dana pretežno oblačno, ponegdje je moguće malo kiše ili lokalni pljusak, no prema večeri smanjenje na oblake sa zapada. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni.

Slušamo Pink, Walk Me Home, sunce je pred nama, ali nažalost samo u pjesmi Benda Pavel. Trenutno nam pada kiša, rekla sam ono, ako idete od doma prije nekih 2-3 sata, ponesete kišobran, zlu ne trebalo, evo vidite. Neće ona dugo padati, ali evo, pada trenutno. 17 sati je i 18-19 minuta. Evo, nadam se da ste mi dobro, da ste se uspjeli nešto malo i odmoriti nakon svog radnog dana. I evo jedna najave, naime u Požegi nas ovaj tjedan očekuje obilježavanje jednog važnog datuma. Naime, u četvrtak 17. rujna obilježit će se dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije i 35 godina od oslobođenja vojarne. Program počinje u 10.30, polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade. Nakon toga slijedi mimohod i sveta misa u crkvi Svetoga Lovre, a sve će završiti svečanom akademijom u gradskom kazalištu Požega.

0: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa, u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
5: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Op, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

17:33, ponovno smo zajedno na frekvencijama radija Valisa Ure. Želim vam dobar dan, gotovo pa i dobro večer s obzirom da nam polako i pada večer. U svakom slučaju, evo i jedne najave, a vezana je za školarce. Naime, Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji raspisala je natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Tekst natječaja i one detaljne informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Zaklade. Inače, zadnji dan za slanje prijava je ponedjeljak 5. listopada, nemojte to zaboraviti zbog sve one silne dokumentacije koju trebate imati. Prijavu sa traženom dokumentacijom potrebno je poslati poštom na adresu Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Park Stara Trešnjevka 4 Zagreb, uz naznaku natječaj za potporu za obrazovanje. A ako vam nešto slučajno nije jasno, za dodatne informacije možete se obratiti područnom odjelu Ministarstva hrvatskih branitelja u Požegi, nalaze se na adresi Vukovarska 4 Požega, to vam je Dom hrvatskih branitelja, ili možda jednostavnije na broj 034 550 470. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15 sati. Opet se smijem, naravno riječ je o pjesmi Parnog valjka, Pharrell Williams i Jura Stublić su također pred nama.

Uz kakve drugačije vibracije nego samo dobre, šaljemo vam dobro raspoloženje na našim frekvencijama. Ovo je Jura Stublić, Coldplay je pred nama, a pred nama su još i vijesti iz zemlje i svijeta koje su na rasporedu točno 18 sati, pa vas pozivamo da budete i dalje uz nas. Rekla sam Coldplay, Viva La Vida, osim njih tu su još i Eni Jurišić, pjesak i Barry White, You Are The First, The Last, My Everything. To je ono što ćemo slušati. Lijepo se opustite u današnjem poslijeponovu i polako ulazimo i u ove večernje sate ovoga 14. dana mjeseca rujna.

0: I Manja Šumblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šumblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne...

0: partiji do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 18 je sat i želim vam dobar dan uz vijesti iz zemlje i svijeta. Vlada je sa današnje sjednice u Sabor uputila izmjene Zakona o gospodarenju otpadom kojima se jačaju mehanizmi prevencije, nadzora i sankcioniranja nezakonitog gospodarenja otpadom uz osiguravanje veće sljedivosti tokova i učinkovitijeg uklanjanja nezakonito odbačenog otpada. Zakon je temeljito pripremljen u proteklom razdoblju. Priprema je počela davno prije nego što je došlo do emancipacije ove teme vezane za Gospić, rekao je uvodno premijer Andrej Plenković, dodajući kako o tome svjedoči činjenica da je zakon već dva puta bio u javnom savjetovanju 2025. i 2026. Naglasio je kako je cilj izmjena spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare i osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom. Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava kada se pravna osoba zloupotrebljava za takvo postupanje, rekao je te poručio kako je važna poruka ovog zakona da trošak sanacije nezakonito odbačenog otpada ne smije biti na građanima i lokalnoj zajednici, nego na onečišćivačima. Nakon što su na sjednici vlade predstavljene izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković najavila je da će otpad u Gospiću biti prekriven u prvoj polovici ovoga tjedna. Prilično smo uvjereni da će ovaj zakonodavni okvir donijeti značajno unapređenje, bolju prevenciju i bolju provedbu zakona. Fokusiran je na jači nadzor, bolje kontrole, smanjivanje štete u okolišu kao i šteta u proračunu. Također, zakon koji predlažemo dodatno unapređuje okvir koji se odnosi na postizanje ciljeva. Prije svega smanjivanje odlaganja miješanog komunalnog otpada, ubrzanje povećanja stope recikliranja i podloga je da dodatne iskorake, istaknula je Vučković u izjavi novinarima nakon sjednice vlade. Veliki broj vatrogasnih snaga angažiran je na bračkom požarištu na kojem je danas rano popodne ponovno buknuo iznad Milne, gdje je u četvrtak navečer opožarena površina od 4000 hektara. Iz Hrvatske vatrogasne zajednice kažu kako na požarištu trenutno djeluje 204 vatrogasca sa 58 vatrogasnih vozila. U gašenju sudjeluju i dva protupožarna zrakoplova, dok bi uskoro prema požarištu trebala poletjeti i dva kanadera. Brački požar je planuo u četvrtak navečer, podsjetimo, kod mjesta ložišće. Nekoliko stotina vatrogasaca iz skoro cijele zemlje sudjelovalo je u gašenju. Najgore je bilo tijekom vikenda kada je evakuirano više stotina ljudi, među kojima njih 400 iz hotelskog rezorta Gava kod Milne. U evakuaciji su pomogli brodovi Ministarstva obrane i Lučke kapetanije te privatna plovila.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 18 celzijevih stupnjeva, sutra unutrašnjosti oblačni, ujutro mjestimice magla, na krajnjem istoku moguće i malo kiše, poslije podne razvedravanje. Vjetar većinom slab, najniža temperatura od 10 do 15, najviša od 23 do 28 stupnjeva.

Odlična, odlična stvar, Massimo i Nina Badrić i evo Stranac. Vjerujem da ste uživali u još jednom glazbenom broju ovih izvrsnih glazbenika. A mi vam donosimo informacije tko će ostati bez struje i u kojem vremenu. Pa tako sutra u vremenu od 8 do 9 sati u Požegi bez struje ostaje Varelovac, brojevi od 5 do 47, od 12 do 24 i od 38 do 64, Frankopanska brojevi od 154 do 168, Hanžekovićeva brojevi od 1G do 11, Kuntarićeva od 23 do 47 i od 24 do 46, Kožićeva ulica brojevi od 3 do 27, od 4 do 30, Švarcova, Matečićeva, Jandina, Buturčeva, Pavlovićeva, Ermine Dragman i Vilima Korajca, u cijele komplet, dakle ulice od 8 do 9 sati, a nešto kasnije od 9 do 12 sati bez struje na sajmištu ostaju sljedeće ulice. Bana Josipa Jelačića, kućni brojevi od 52 do 108 i od 53 do 105, Držislavova broj 1, tvrtka od 1 do 21 i od 2 do 26, Krešimirova brojevi od 69 do 85, Šubićeva od 9 do 37 i od 22 do 42, Frkajađića, kućni brojevi od 27 do 101, Borićeva od brojevi od 1 do 13, od 2 do 16, Ljudevita Posljedica, Osavskog brojevi od 8A do 24, Svačićeva kućni brojevi od 1 do 29 i od 2 do 14, dakle ostajete sutra bez struje od 9 do 12 sati. Nakon ovog infa prepuštamo se glazbi Luis Capaldi.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku?
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji, gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

U 18 sati i 29 minuta donosimo vam još jednu najamu, a to je da u organizaciji Kvizoljupci Zlatne doline uskoro vas očekuje Slavonikon 2026 s dva kruga natjecanja po 25 pitanja uz razne teme. Timove koje možete sastavljati su od 2 do 4 osobe, kotizacija je 3 eura po osobi. Održat će se na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja, a naravno najbolji timovi odnose bogate nagrade i vječnu slavu znanja. Prijave, odnosno poveznicu, možete pronaći na njihovim stranicama i na Facebooku Turističke zajednice grada Požege. Zabilježiti se u kalendar 10. listopada Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi. Inače, broj mjesta je ograničen, zato se prijavite na vrijeme. Projekt Slavonikon su financirani inače sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Odmah nastavljamo dalje. Bili smo na plaži uz Jinx, sad nastavljamo uz Ordinary, mjesto za jedno. Love me like you do i piši mi, dakle drugi način i malo zbuka 80-ih.

ovo je drugi način i pjesma Piši mi. Mi stižemo do prometnog servisa. U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski, a zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u gorju veća je opasnost od odrona. Vozači, evo, upozoravamo vas, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavajte nagle kočenja i održavajte svakako sigurnosni razmak između vozila. Idemo i na radove do 18. rujna zbog sanacije odvodnje na dionici čvor Popovača čvor Kutina u smjeru Lipovca, i to od 90. do 93. kilometra. Vozi se po dva sužena prometna traka, a moguće je i stvaranje zastoja kolona, i to osobito petkom, dok je do 15. studenog između čvorova Nova Gradiška i Lužani od 167. do 169. kilometra i od 180. do 189. u smjeru Bregane vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca po jednom prometnom traku, i to u oba smjera, a u zoni radova od 173. do 177. jednim prometnim trakom kolnikom u smjeru Bregane. Odmorište Staro Petrovo Selo je za vrijeme izvođenja radova u funkciji. Gdje god da vas put odveo, neka vam je svaki kilometar sretan i siguran. Želimo vam siguran i sretan put. A come on, yeah.

0: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
3: name. In some under midnight rain. Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
4: Marketing radija Valisa Urea, 034-271-353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19. sati, želim vam dobru večer. Požeško-slavonska županija i udruge proistekle iz Domovinskog rata i ove će godine zajednički obilježiti Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije i 35. obljetnicu oslobođenja Požeške vojarne. Događaje od velike važnosti iz Domovinskog rata na području Požeštine. Program obilježavanja održat će se u četvrtak, a predstavljen je na konferenciji za medije koje su nazočili županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, predsjednik županijske podružnice Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Tomica Galović, predsjednik koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Miroslava Vacek, te tajnik županijske podružnice Anton Mandić i predstavnici braniteljskih udruga. Tomica Galović istaknuo je kako je obilježavanje prilika da se još jednom oda počast svima koji su sudjelovali u obrani Hrvatske.
2: Pozivamo i ovim putem sve da se odazovu na taj dan, da što dostojanstvenije i što ljepše prikažemo da je skrb o hrvatskim braniteljima i poštovanje prema njihovom dijelu stvaranja Republike Hrvatske još uvijek živo, da još uvijek se vrednuje i poštuje.
1: Zbog rekonstrukcije mosta i prometnice prema vojarni, tradicionalni mimohod ove godine neće se održati u dosadašnjem obliku. Obilježavanje počinje u 8 sati kada će braniteljska delegacija u vojarni 123. brigade sudjelovati na postrojavanju i polaganju vijenaca. U 10 sati i 30 minuta program se nastavlja na trgu 123. brigade gdje će biti položeni vijenci i zapaljene svijeće. Nakon toga formirat će se kolona pobjednika koja će se kretati kroz središte Požege do crkve Svetoga Lovre, gdje će u 11 sati biti služena sveta misa za poginule hrvatske branitelje. Nakon svete mise u gradskom kazalištu Požega će biti održana svečana akademija uz izložbu ratnih fotografija u organizaciji 63. samostalne gardijske bojne. Predsjednik koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Miroslava Vacek naglasio je kako je ovaj dan prije svega posvećen poginulim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima.
3: Na dan hrvatskih branitelja naše Požeško-slavonske županije prije svega poklonit ćemo se svima onima koji su za našu domovinu dali najviše. To je prigoda da i članovima njihovih obitelji iskažemo neizmjernu zahvalu na žrtvu koju su oni dali. Isto tako, prigoda je da tog dana istaknemo neke događaje koje ovu županiju ističu od nekih drugih područja koji su bili direktno obuhvaćeni ratom, koji su u toj teškoj 91. godini svojim značenjem bili važni ne samo za ovu županiju, već i za našu domovinu.
1: I on je pozvao sve hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji da svojom nazočnošću iskažu prije svega pijetet za vrijednost i mir koji danas uživamo, te istaknuo vrijednost tog mira kao važan čimbenik očuvanja našeg života na ovim područjima. Županica Antonija Jozić istaknula je kako je Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije dan svih branitelja s područja županije, neovisno o tome iz kojeg su njezina grada ili općine.
4: To je dakle dan svih hrvatskih branitelja s područja Požeško-slavonske županije. U Požegi će se okupiti i Požežani i Pakračani i svi oni koji su u tim teškim vremenima branili i obranili Republiku Hrvatsku. Naravno da ćemo se prisjetiti i svih onih koji su svoje živote utkali u temelje suverene i neovisne Hrvatske, ali ovo je uistinu dan da bude proslava naših hrvatskih branitelja i njihove žrtve, ali svega onoga što su i u mirnodopsko vrijeme nakon Domovinskog rata činili svojim radom, svojom hrabrošću, svojom odvažnošću na svakom radnom mjestu na kojem su radili da bi Hrvatska danas bila ovakva kakva je. Ona je suverena, neovisna, doduše teško izborena u Domovinskom ratu.
1: Naglasila je kako ovaj dan je samo podsjetnik na ratne godine, već i prilika da se oda priznanje braniteljima za njihov doprinos društvu i nakon završetka Domovinskog rata. Organizatori su stoga pozvali sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, građane i sve koji žele odati počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima da se 17. rujna pridruže obilježavanju Dana hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. Isteki obavještavaju kako je sklopljen ugovor za izvođenje radova na izgradnji povratnog tlačnog voda Jagodnjak i rekonstrukciji postojećeg vodovoda u ulici Jagodnjak u Požegi. Planirani početak radova je danas, a predviđeni rok završetka 15. studenoga. Zbog izvođenja radova uspostavit će se privremena regulacija prometa semaforima sukladno prometnom elaboratu. Istek je mole građane za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova te poštivanje privremene prometne regulacije.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 18,5 celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, sutra unutrašnjosti oblačnije, ujutro mjestimice magla, a na krajnjem istoku moguće i malo kiše, poslije podne razvedravanje. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka od 10 do 15, najviša od 23 do 28 celzijevih stupnjeva.

because my dreams are bursting at the seams.

0: RVA. Glazba
1: koju volite. Slijedi repriza jutarnjeg programa Radija Valisa Urea.
2: 7 sati, dobro jutro. Evo nas na početku još jednog radnog tjedna, 14. dan rujna. Ponedjeljak koji je osvanuo na nekih 16 celzijevih stupnjeva. Promjenjivo oblačno i danas sa sunčanim razdobljima, mjestimice može biti malo kiše ili pokoj pljusak koji može biti praćen grmljavinom, vjetar većinom slab na istoku, umjeren sjeverozapadnji, a najviša temperatura zraka danas između 20 i 24 celzijeva stupnja.

za nas i vikend prepun događanja, zanimljivih i sportskih i kulturnih manifestacija, nažalost i onih tragičnih. Više o svemu tome tijekom današnjeg prijepodneva na našem portalu možeš pročitati zadnju vijest. Moto spektakl se vratio ovog vikenda na Požešku glavicu. Dva dana natjecanja, bilo je doista izvrsno. Nekoliko fotografija izviše na našem portalu rva.hr. Tebi Saša Lozar, uskoro Taylor Swift. Dobro jutro.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Marketing radija Valisa Urea

7.30, evo kakvo je stanje u prometu trenutno u Hrvatskoj. Kolnici su, kaže Hrvatski autoklub, mjestimice mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zastoji su povremeno u zonama radova privremene regulacije prometa. Izvanrednih situacija nekakvih posebnih nema. I dalje podsjećamo da su radovi između Požege i Pletelice rok produžen do 1.10. Vozi se obilazno preko Trepara Novoselaca. Kroz 15 minuta čućemo što se sve događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske proteklog vikenda. Bilo je doista puno toga. Homewrecker, Radio Luxemburg, Maroon 5.

0: ono što nam slijedi je izvješće iz policijske uprave Požeško-slavonske. Bilo je doista puno događanja, što se sve zbivalo, reći će nam uživo u programu Radija Valis Aurea glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda bilježimo tri krađe u razdoblju 10. na 11. rujna u mjestu Mihaljevci na željezničkoj pruzi. Nepoznati počinitelj presjekao je tuđe više stotina metara kabela u vlasništvu Hrvatskih željeznica. Zatim je u petak u Požegi u ulici Svetog Roka otuđen bicikl u vlasništvu 45-godišnjaka, dok je u subotu u Kutjevu otuđen pas u vlasništvu 26-godišnjakinje. A u subotu su policijski službenici spriječili krijumčarenje stranih državljana, a za koje je utvrđeno da su nezakonito prešli državnu granicu i nezakonito boravili na području Republike Hrvatske. Tijekom obavljanja redovnih zadaća zaustavili su osobni automobil poljskih registarskih oznaka kojim je upravljao 39-godišnji ukrajinski državljanin, te je utvrđeno da se u vozilu nalaze strani državljani za koje je kasnije utvrđeno da su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, osumnjičen je uhićen i priveden u službene prostorije policije. Prema stranim državljanima postupano je sukladno zakonu o strancima i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. A jučer oko 9 sati i 53 minute operativno-komunikacijski centar policijske uprave Požeško-slavonske je zaprimio dojavu da je u mjestu Radovanci pronađeno mrtvo tijelo muške osobe. Sumnja se u nasilnu smrt i osoba koja se dovodi u vezu s tim događajem je pod nadzorom policije i u tijeku je kriminalističko istraživanje. Zabilježili smo i vrijeđanje moralnih osjećaja građana u Požegi na Trgu Svetog Trojstva. Dogodila su se i tri ugrožavanja prometa u petak oko 13 sati i 55 minuta u Pleternici u ulici Stjepana Radića. Policijski službenici su prilikom nadzora prometa zaustavili teretni automobil kojim je upravljao 26-godišnjak i kod njega pronašli 0,35 grama marihuane. Također, preliminarnim testiranjem kod njega je utvrđena prisutnost droge u organizmu, dok je odbio vađenje krvi i urina i protiv njega sjedi optužni prijedlog i prekršajni nalog. Zatim u subotu oko 1 sat i 30 minuta u Pleternici u ulici Matije Gupca u prometu je zatečen 59-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,01 promil. Nadalje je utvrđeno da kod sebe nije imao vozačku dozvolu, osobnu iskaznicu, kao niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet, a u nedjelju oko 3 sata i 50 minuta u Požegi u ulici Miroslava Kraljevića policijski službenici su u prometu zatekli osobni automobil kojim je upravljao 50-godišnji vozač. Prilikom zaustavljanja vozač se oglušio na naredbu policijskih službenika koji su ga prethodno pokušali zaustaviti uporabom svjetlosnih i zvučnih signala, te je nastavio vožnju ulicom Asanovci gdje je naknadno zaustavljen, a ispitivanjem alkoholiziranosti kod njega utvrđena koncentracija alkohola od 1,28 promila i oba vozača su smještena u posebnu prostoriju policije za prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njih slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, u subotu oko 7 sati i 50 minuta u mjestu Mihaljevci u ulici Stjepana Radića zabilježen je promet i događaj na cesti u kojem je iz zasad neutvrđenog razloga došlo do slijetanja osobnog automobila kojim je upravljao 17-godišnji vozač koji je smrtno stradao i sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te daljnje utvrđivanje svih okolnosti navedenog događaja. Dogodilo su se i prometne nesreće s lakše ozlijeđenim osobama u Požegi, na raskrižju ulica Vukovarska, Alojzija Stepinca, mjestu Vesela, zatim bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u ulici Vjekoslava Babukića i prometne nesreće sa Matar Štetom u mjestu Velika i u Pakracu u ulici Matije Gupca. Evo toliko za danas i ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na informacijama, do slušanja, do sutra.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te 3 jedinice pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek

8 sati. Miris Fiša, druženje, tamburaška glazba i slavonsko gostoprimstvo obilježili su jubilarnu 10. Fišijadu u Jakšiću održanu u sklopu tradicionalne manifestacije pjesmom u jesen.

0: godišnje natjecanje okupilo je 24 ekipe. Nakon ocjenjivanja stručnog žirija, prvo mjesto osvojio je Milan Pavišić iz Zorjevca, dok je drugo mjesto pripalo Branku Radovanoviću iz Športsko-ribolovnog društva Veličanka, a treće mjesto osvojio je Ivan Đučević iz Športsko-ribolovnog društva Brestovac. Nagrade najboljim natjecateljima uručili su predsjednik organizatora Športsko-ribolovnog društva Slavonac Tomislav Posavac, načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević te Požeško-slavonska županica Antonija Jozić. Nakon fišijade protekla dva dana održana je smotra folklora i dječja smotra folklora. Iz Teki obavještavaju kako je sklopljen ugovor za izvođenje radova na izgradnji povratnog tlačnog voda Jagodnjak i rekonstrukciji postojećeg vodovoda u ulici Jagodnjak u Požegi. Planirani početak radova je danas, a predviđeni rok završetka 15. studenoga. Zbog izvođenja radova uspostavit će se privremena regulacija prometa semaforima sukladno prometnom elaboratu. Iz Tekije mole građane za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova te poštivanje privremene prometne signalizacije. U sklopu projekta Pristupa pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava financiranog od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, pravna savjetnica Informativno-pravnog centra pruža besplatnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, obiteljskog prava, radnog prava, vlasničkih odnosa, osobnih stanja građana, zaštita sklapanja prijevarnih ugovora, ovršnih postupaka te pomoći zviždačima. Besplatnu pravnu pomoć u Požegi pravna savjetnica pružit će u četvrtak u prostorijama grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1 u vremenu od 9.30 do 11.30 sati. I nakon četvrtog kola druge nogometne lige, Požeška Slavonija je bez pobjeda te se nalazi na posljednjem mjestu na tablici. Na gostovanju u Zagrebu poraženi su od ekipe Hrvatskog dragovoljca rezultatom 1-0. U narednom petom kolu Slavonija će u Požegi ugostiti Solin, trenutno osmoplasiranu ekipu. Utakmica se igra u subotu od 16 sati. Odigrane su utakmice četvrtog kola treće nogometne lige Istok. Slavija je u Pleternici doživjela uvjerljiv poraz od Đakova Croatije rezultatom 0-3. Istim rezultatom Kutjevo je izgubilo u Vardarcu. Slavija na osmom mjestu, Kutjevo na pretposljednjem. U idućem kolu Slavija gostuje kod četvrtoplasiranog Tomislava u Cerni, dok u Kutjevo stiže vodeći Tomislav iz Donjih Andrijevaca.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Temperatura je 16 celzijevih stupnjeva trenutno u Požegi, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoj pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, najviša temperatura danas od 20 do 24 stupnja.

James Arthur, Work With Me, 8 sati i 17 minuta. Evo kakva situacija je s vremenom u narednim danima. Ovaj vikend evo donio je nekako lijepo ovo rano jesensko vrijeme, ali uz obilje još uvijek sunca. Sljedećih dana očekuje se da će također biti više sunčanog vremena nego li oborina. Nema nekakvih najava sve do možda četvrtka, petka, kad opet je moguće promjenjivije vrijeme. Temperatura će nam biti neki 23-24 stupnja, utorak, srijeda, četvrtak. A ono što nam slijedi je Vatra s pjesmom Meni treba tako malo. Dobro jutro.

0: cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilice posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cijelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak, odgovor je jasan, Zlatni lug, domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera, za svaku prigodu i za one bez razloga, Zlatni lug, doživi, odmori, okusi.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea.

vremena na vrijeme svira Prljavo kazalište u našem programu 8:30. O rezultatima potpora za samozapošljavanje, ali planovima za njihov nastavak u središnjem dnevniku HRT-a govorio državni tajnik Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš. Kaže da među gotovo 55.000 korisnika ove potpore za samozapošljavanje je sve više različitih skupina, a ističe da se mijenja profil ljudi koji se odlučuju na taj oblik potpore. Misli da imamo sve više različitih slučajeva, tu su i nezaposlene osobe, one koje mijenjaju karijeru, ali sve više onih koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao, rekao je državni tajnik. Stopa opstanka tako pokrenutih poslova, kaže Vidiš, pritom je vrlo visoka u usporedbi sa sličnim mjerama u drugim državama članicama. Kaže da je stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imaju 86%, što je iznimno visoko u usporedbi sa sličnim mjerama u Europskoj uniji, rekao je državni tajnik. Posebno ističe visinu bespovratne potpore koja se korisnicima može dodijeliti. Prema njegovim saznanjima, nijedna država članica ne dodjeljuje bespovratnu potporu do 20.000 eura za pokretanje vlastitog poslovanja. Dobro, Alex Warren slijedi, Pasi Lente, Lenny Kravitz i Stjene. Dobro.

0: stanje u prometu.
1: Kiše ima u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, pa su kolnici mjestimice mokri, skliski u tom dijelu. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima upozorenje da prilagode brzinu, način vožnje uvjetima na cestama. Do 15. studenog između čvorova Nova Gradiška i Lužani na autocesti A3 u smjeru Bregane vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca po jednom prometnom traku oba smjera. U zoni radova od 173. do 176. km jednim prometnim trakom kolnikom u smjeru Bregane, odmorište Staro Petrovo selo. Za vrijeme izvođenja radova u funkciji javlja Hrvatski autoklub. Drugih nekakvih novih situacija nema. Sretno u prometu.

0: je susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijski

do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se nudi od radnih mjesta. Javna ustanova Park prirode Papuk traži savjetnika ili savjetnicu i suradnika, suradnicu na određeno radno vrijeme i jednog vodiča, vodičicu na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem dokumentacije pismeno na adresu Stjepana Radića 46. Velika, rok je još danas. Presoflex traži voditelja, voditeljicu projekta, dva vozača, vozačice teretnog vozila s prikolicom, jednog strojara, rukovatelja građevinskim strojevima, strojaricu, rukovateljicu građevinskim strojevima, zatim jednog voditelja, voditeljicu gradilišta, jednog recepcionera ili recepcionerku, jednog komercijalistu, komercijalisticu u nabavi i prodaji, skladištara ili skladištarku, 10 građevinskih radnika ili radnica s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem e-maila na adresu info@presoflex.hr, rok je još danas. Ustanova za zdravstvenu skrb Intermed traži medicinsku sestru ili tehničara opće njege na određeno puno radno vrijeme i medicinsku sestru ili tehničara opće njege na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada